Spet zdaj k nam prihaja. In spet rehar jaz sem dobil. Samo je dopust mi družba daja, ojejej. En sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmeram ga da. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz jaz enkrat ben šel. Ma od tam se nankar v sanjah ne bom vračal.

0: tedna na Štajerskem valu.
1: Joker out. Odseli sonca.
0: Na Štajerskem valu.

0: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
1: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
2: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
1: Mladi Martin Marin Zvir.
2: Nastja Gabor.
1: Il Divji.
2: Anja Belini.
1: Rok Piletič.
2: Nika Zorja.
1: Katja Jakš. Solsteps.
2: Burjana.
1: Ansambl Pik.
2: Špas Kvintet.
1: Skupina Vzrok.
2: Ansambl Šepe.
1: David Amaro.
2: Ansambl Galama.
1: Pihalni orkester Šentjur.
2: Mladi Korenjaki.
1: Miran Rudan.
2: Nina Doneli.
1: Damjan Murko in Zlata Žila.
2: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
1: Šentjurfest 2026.
0: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
3: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
3: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
3: Prijatelj na poti.

0: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Otroke in mlade, predvsem najstnike, bomo najbolj prepričali v to, da je branje smiselna dejavnost, tako da jim bomo svojim lastnim zgledom pokazali, da je knjigo vredno vzeti v roke.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Urejujemo športne igrišče pri osnovni šoli Slivnica in pa zunani fitness in pa izvaja se tudi izgradnja odbojke na Mivki in vadbenih naprav pri osnovni šoli Planina pri Sevnici.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Se lahko deficitarna štipendija dodeli hkrati z vsemi štipendijami, torej z državno in Zoisovo ter občinsko štipendijo, razen s kadrovsko štipendijo.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
2: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
0: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
2: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
0: Mladi Martin Marin Zver.
2: Nastja Gabor.
0: Il Divji.
2: Anja Belini.
0: Rok Piletič.
2: Nika Zorja.
0: Katja Jakš. Solsteps.
2: Burjana.
0: Ansambl Pik.
2: Špas Kvintet.
0: Skupina Vzrok.
2: Ansambl Šepe.
0: David Amaro.
2: Ansambl Galama.
0: Pihalni orkester Šentjur.
2: Mladi Korenjaki.
0: Miran Rudan.
2: Nina Doneli.
0: Damjan Murko in Zlata Žila.
2: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
0: Šentjurfest 2026.
2: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Super muzika na Štajerskem valu, Crvene jabuka, ima nešto od srca do srca, ja, zagotovo kaj. Lepega na današnji četrtek, 17. september, točno 6. na uri, kar pomeni, da je čas za prve jutranje novice. Dobro jutro!
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobro jutro. Občina Šmarje pri Jelšah bo obnovila gasilsko-kulturni dom v Šentvidu pri Grobelnem. Pod okriljem čezmejnega projekta bo tam vzpostavila operativni center za naravne nesreče. Župan Matija Čakš pravi, da bodo povsem prenovili malo in veliko dvorano.
4: Bomo dvorano popolnoma renovirali, novo prezračevanje, ogrevanje, nove vode, nova oprema, nova kuhinja in nekako notri uredili center za obveščanje in reševanje v primeru hudih naravnih nesreč, ki ga bomo lahko mudoma postavili, če bi do česa takšnega kdaj v naši občini prišlo.
3: Občina je za prenovo že podpisala pogodbo vredno več kot 930 tisoč evrov. Dela bodo začeli v drugi polovici oktobra in končali v 6 mesecih. Celoten projekt, ki ga šmarska občina izvaja s še 3 partnerji, je vreden okoli 2,5 milijona evrov, osredotoča se na izboljšanje pripravljenosti, koordinacije in odzivnosti intervencijskih služb ter na povečanje osaveščenosti prebivalstva ob naravnih nesrečah. Današnji svetovni dan varnosti pacientov je posvečen varni obravnavi kroničnih nenalezljivih bolezni, pomenu preventive in njihovega zgodnjega odkrivanja ter sodelovanja med pacienti, zdravstvenimi ustanovami in društvi. Aktivnostim Zveze organizacij pacientov Slovenije se pridružuje tudi Splošna bolnišnica Celje z dnevom odprtih vrat. Od 10. do 12. bo v avli bolnišnice tržnica informativnih stojnic, na katerih se bodo predstavili 16 društev pacientov, Nacionalni inštitut za javno zdravje in zastupnici pacientovih pravic. Ob tem bo v Celju tudi sprehod za zdravje. Še v svet, Evropska unija bo za uravnoteženje trgovinskih odnosov s Kitajsko uporabila vsa orodja, ki jih ima na razpolago, je zagotovila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Trgovinski primankljaj unije s Kitajsko je namreč po njenih besedah nevzdržen, saj znaša kar 1 milijardo evrov na dan. Brusel si bo v dialogu s Pekingom prizadeval za uravnoteženje trgovinskih odnosov, vendar pa mora ta dialog prinesti rezultate, je dejala in poudarila še pomen znižanja cen energentov in dostopa podjetij do financiranja.
2: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
0: Danes bo večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine z nevihtami zajele večji del Slovenije, ampak že popoldne bo dež od zahoda slabil in ponekod prehodno ponehal. Dnevne temperature danes od 15 do 20 stopinj. Jutri bo vreme zmerno do pretežno oblačno z občasnim dežjem, ki ga bo več na jugozahodu, no v soboto pa prav tako več oblakov, ampak brez dežja. Še aktualne temperature na Vranskem ob 6. uri 13 stopinj, 14 v Rogatcu, v Slovenskih Konicah in v Šentjurju, 15 stopinj v Mariboru.
5: Okvarjeno tovorno vozilo je na štajerski avtocesti med priključkoma Celje vzhod in Dramlje proti Mariboru ter med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenske Konice smer Ljubljana. Zastoj pa je klasika na Štajerki pred Domžalami proti Ljubljani, to pa zaradi jutranje prometne konice. Če imate kakšno dodatno informacijo, evo tukaj smo, lepo jutro pa varno na poti.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
6: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Klasika na Štajerki pred Domžalami proti Ljubljani, to pa zaradi jutranje prometne konice. Če imate kakšno dodatno informacijo, evo tukaj smo, lepo jutro pa varno na poti.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
6: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
7: Toplo.

0: In zdaj smo pa res že blizu, danes še gremo spat in tu bo največja zabava na Štajerskem.
1: Ja, veseli smo, ker skupaj z nami odštevate do Šentjur Festa, ki bo torej jutri na parkirišču za Šentjursko občino. Imamo pa na današnji 17. september kar nekaj znanih slavljencev.
0: Ja, itak, ker legende zmorujene septembra, ne?
1: Ok, dobro. No, kdo praznuje danes, preverimo takoj po dveh odličnih.

0: Coldplay oti in Štajerski val, dobro jutro vam živa, Lauro in Davor.
1: Dobro jutro.
0: 11 minut čez 6 je, ja, na današnji dan pred 9 leti je slovenska košarkarska reprezentanca osvojila naslov evropskih prvakov na Eurobasketu, kjer smo seveda v finalu premagali Srbijo. Nepozabna tekma je nepozabni spomini.
1: Ja, ti si bil v Istanbulu, ne?
0: Ja, spomnim se, kot bi bilo včeraj. Nepozabno stanje.
1: Res fol sem ti za to, ampak glej, verjamem. Imamo pa na današnji 17. september kar nekaj znanih slavljencev. Ameriška pop zvezdnica Anastasia praznuje danes s komadom I'm Out Love, je doživela svetovno slavo in do leta 2005 prodala 30 milijonov plošč.
0: Ja, 82 let pa praznuje slovenski glasbenik, ki je v karieri z ansamblom prodal več kot 32 milijonov plošč.
2: Pride polnoč, ko gorijo le še sviče.
0: Alfi Nipič praznuje.
1: Ja, vse najboljše Alfijo, ne? Slovenski glasbenik je z ansamblom prodal torej več kot 32 milijonov plošč. To se čuje kot znanstvena fantastika, ampak to je resnica in kapo dol.
0: No, vse najboljše pa tudi vam, če praznujete. Gremo skupaj z Alfijem v današnji četrtek.
1: Tale njemu zelo ljuba.
0: Ja, stara domačija.
1: Evo, za Alfija, 13 minut, če šesto. Dobro jutro.
0: Jutro.

0: Roxette in Štajerski val 20 minut, če šesto, dobro jutro, želiva Davor in Lauro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Evo, dobra novica za vse, ki ste ljubitelji gonjenja.
1: Kaj?
0: Gonjenja s kolesi.
1: A ja, kaj pa?
0: Ja, najboljši kolesar sveta, Tadej Pogačar, je po hudi poškodbi na Vuelti že nazaj na biciklo.
1: Pa ta človek je stroj.
0: Ja, super novica, skratka. Super pa tudi v nadaljevanju, muzika prihaja, še prej pa na sveti za šoping.
2: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
3: Z nami na odru Šentjurfesta Il Divji.
4: Odpeljem te skupaj nikam na liče.
2: Nika Zorja. Burjana.
3: Mame
4: bom, bom odrinil somoč.
2: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
3: Šentjurfest 2026.
2: V centru Šentjurja, v petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
5: Zgodovikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več, to nedeljo od 10. v Parku vojaške zgodovine Pivka.
2: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš opreti, poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije, ohrani ritem.
3: Gušt Fest Laško, festival odličnih okusov in še boljše zabave. Za vso družino. V soboto, 19. septembra od 13. v centru Laškega. Več na gustfest.si.
6: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
2: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
3: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
3: Štajerski val.
2: Prijatelj.

0: Eros Ramazzotti adesso tu na Štajerskem valu, super muzika, pred nami pa taki tipičen jesenski četrtek. Čaka nas veliko oblakov, dež in nevihte z dnevnimi temperaturami od 15 do 20 stopinj. Jutri vreme ostaja precej oblačno z nekaj dežja na zahodu, sobota pa bo poleg oblakov vsaj brez padavin.
1: Če ste za volanom previdno na štajerski avtocesti med Katino in Domžalami proti Ljubljani, je zastoj. Zastoj je zaradi jutranje prometne konice proti mestnim obvoznicam in opadnicam. Če pa imate še vi kakšno dodatno informacijo z prve roke, evo, tukaj smo, srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Točno po 7 in uri, mali petek je, četrtek je danes 17. september in zdaj je vročica res narašča.
0: Jutri je na sporedu Šentjur Fest, torej na parkirišču za občino Šentjurju. Žuramo skupaj od 18. ure dalje.
1: Ja, v nadaljevanju pa se spomnimo, kako je bilo lani.
0: In takdaj je bilo noaro, ne?
1: Ja, to ja, ampak fajn je vseeno malo se žiti.
0: Ok.
2: Šentjur Fest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Občina Šentjur in Štajerski val.

0: Julio Iglesias in Crazy na Štajerskem valu, 9 minut čez pol sedmo. Dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Jutri? Ja, jutri bo pa nuaro.
2: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem.
1: Ja, zdaj tako je, še danes gremo spati in žuramo na največji zabavi na Štajerskem.
0: Šentjurfest je v bistvu vsako leto top of the top in kako je bilo lani? Dajmo se spomniti, kaj so Šentjurfestu povedali glasbeniki. Zihar boste vse prepoznali. Aha, to pa polko malo računanje.
3: Joj, tak je fajna energija bila, pa tukaj je ljudi, ne morem verjeti, no, super.
4: Ja, fenomenalno, veš, glasbeniki na odru se vedno polnimo od tega, kar dobimo nazaj in danes se je videla, od prve do zadnje sekunde so peli z nami vse pesmi, ne moreš drugače kot uživati, ne?
5: Ma smer je fajn, da se tako rada vračam na Šentjurfest, ker meni je tu Šentjurju tako fajn publika in ni lepšega občutka za glasbenika, ker pa to, ker zapojajo ljudje s tavo, spoh najmlajši, zdaj so najbolj peli in je to tako lepo.
6: Občutki so fenomenalni, Šentjur je itak naše najljubše mesto, Šentjur metropola, vedno se radi vračamo v Šentjur, tako da ljudje so krasni, vaš radio je krasen, same pohvale vsem.
1: Ja, tudi letos bo poskrbljeno za vse, šotor imamo, hrana, pijača bo, super muska bo.
0: Vreme bo.
1: Torej,
0: ni izgovora, da vas ni.
2: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Občina Šentjur in Štajerski val.

0: The Weekend in Štajerski val, 13 minut pred sedmo, gremo na ceste.
1: Previdno na štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani je zastoj. Zaradi jutrne prometne konice je promet že povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Nedolgo nazaj ste poročali o policijski kontroli, ki pa ste jo opazili v Slovenskih Konicah. Smer Zreče vas lahko ustavijo. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. V podčetrtek prihajata ena in edina, Ivan Zak in Ines Erbus. 26. september, dvorana Podčetrtek. Stopnice Eventim, Petrol in Tic Podčetrtek.
3: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
4: Škoda.
3: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
5: Dalmatinski večer v Oplotnici. V petek 18. septembra ob 18. uri na Grajskem dvorišču. Klape Campanel, Skala in Sonus. Privoščite si okuse Dalmacije, izbrano kapljico in glasbo v živo. Vstopnice na mojekarte.si, sonu.si, v gostilni Pem in kavarni Magdalenca. Dalmatinski večer. Se vidimo v Oplotnici.
6: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
7: Želite plačevati manj za elektriko?
8: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
7: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE, energija prihodnosti.
9: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja. Velika odprodaja zaradi zapiranja trgovine. V Sportvision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sportvision Outlet Maribor.
7: Dalmacija prihaja v Šmarje. V soboto, 19. septembra ob 18. uri, vas gostilna Krpan vabi na večer dalmatinskih okusov, svežih rib, dobre glasbe in prijetnega druženja. Za pravo vzdušje bo uživo poskrbela glasbena skupina Podvinčani. Sveže ribe, dalmatinske melodije in sproščen večer. Vse na enem mestu. Gostilna Krpan. Vedno odlično.
10: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
11: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
12: Vsak, ko pride sem, mogoče z mesta, z neko nostalgijo, če se bo tu naselil, tudi občasno bo sigurno počisto 5000 kvadratnih metrov zaraščenega in to bo dajalo vtis lepšega.
7: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
13: Bo vsak torek pri nas zdravstvena delavka iz zdravstvenega doma Celje, ki bo na voljo za pogovore, za podporo mladim v stiski, popolnoma anonimno in brezplačno.
11: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
14: Smo pa v bistvu vsi pod visokimi stroški in na drugi strani mizernimi odkupnimi cenami mleka, mesa in tako naprej.
7: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
15: Štajerski val.

0: Supergirl in Štajerski val. Ja, ena super punca z nami, Nina Slak, dobro jutro.
1: O, dobro jutro.
0: Oblaki se že nabirajo skupaj, ne ravno, kar smo se tole pogovarjala.
1: Ja, pač, ja. Dežbona.
0: Ja, bož da dansko pa jutri, ko je še Dürfest.
1: To pa zagotovo.
0: Sedem je, gremo k novicam, dobro jutro.
1: Jutro.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
1: V Rogaški Slatini bo popoldne slovesnost ob koncu celovite obnove tretje osnovne šole. Objekt je zdaj energetsko učinkovitejši in varčnejši, prav tako lepši, saj je dobil novo fasado. Naložba je stala okoli 600 tisoč evrov. Denar je prispevalo vseh 6 občin Šmarske upravne enote, ki so soustanoviteljice šole, ki izvaja program z nižjim izobraževalnim standardom. Prireditev bo ob 17. V Poljčanah pa bo danes ob 17. še uradna otvoritev 3 novih multimatov. Ti ponujajo več kot 50 različnih lokalnih izdelkov 10 domačih ponudnikov. Kot pravi Jelka Hribernik iz občine Poljčane, z njimi želijo prebivalcem omogočiti prodajo lokalnih prehrambenih izdelkov.
4: Smo omogočili, bom rekla, 24-urno, 7 dni v tednu, torej to ponudbo, ki je na voljo vsem občanom in tudi drugim obiskovalcem. Najdemo pa v njih v bistvu res pester nabor.
1: Multimati so postavljeni pod novo nadstrešnico na parkirišču v središču Poljčan. V njih je zdaj mogoče kupiti tudi lokalne vrednostne bone za nakupe pri lokalnih ponudnikih in podjetnikih. Še šport, slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo nocoj igrala 5. zadnjo tekmo skupinskega dela evropskega prvenstva. V italijanski Modeni se bo za konec predtekmovanja pomerila z neporaženo Italijo. Slovenci so si po zmagah nad Slovaško in Švedsko otežili položaj s porazom proti Grčiji. Proti neugodni Češki so popravili vtis in si zagotovili najmanj 2. mesto v skupini. Matematično bi lahko napadli tudi 1. Današnja tekma bo v Italiji ob 21. Jaz pa vas vabim še na našo spletno stran, kjer najdete še več aktualnih novic iz naših krajev. Med drugim lahko preverite, kateri so poudarki letošnjega sejma MOS, ki se je v Celju začel včeraj in bo do nedelje. Stajerskival.si.
3: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
0: Danes bo večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine z nevihtami zajele večji del Slovenije, ampak že popoldne bo dež od zahoda slabil in ponekod prehodno ponehal. Dnevne temperature danes od 15 do 20 stopinj. Jutri bo vreme zmerno do pretežno oblačno z občasnim dežjem, ki ga bo več na jugozahodu, no v soboto pa prav tako več oblakov, ampak brez dežja. Še aktualne temperature preverimo: 13 stopinj v Žalcu, 14 v Mozirju, v Mestinju in na Frankolovem, 16 stopinj ob 7. uri v Slovenski Bistrici.
5: Na štajerski avtocesti je oviran promet zaradi predmeta na vozišču, in sicer pred Blagovico proti Ljubljani. Torej na Štajerki previdno, potem na štajerski avtocesti klasika med Krtino in Domžalami proti Ljubljani je zastoj zaradi jutrne prometne konice. Nedolgo nazaj pa ste me opozorili na policiste, ki ste jih opazili v Slovenskih Konicah. Srečno!
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
6: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
5: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
5: 4 minute če 7 je, 17. smo danes. Ja, mi odštevamo ure oziroma minute do jutri, ko bomo skupaj z vami žurali na Šentjurfestu.
0: Koliko izmed vseh glasbenih gostov kaj znate našteti?
5: No, jaz iz prve recimo naštejem Murko, Miran Rudan, okay. Nastja Gabor, Ildivji, Burjana, Nina Doneli.
0: Aha, ok, pa vse to so zvezde, ne, ki bodo odgovarjale v nadaljevanju na tvojih unikatnih 5 vprašanj.
5: Jep, in to takoj po 2 brez pauze.
0: Stari, ko me čakam?

0: What's up in Štarski val, 11 minut čez 7. What's up, kak je?
1: Bo, ja, bole ga, bo? Mora ja, da se gura, ja. 12 minut čez 7 je.
0: Kaj se nekaj mora da se goni?
1: Gura.
0: Gura. Ja, se snadi.
1: Goni, pa kako imaš ti, no. V glavnem, v nadaljevanju zdaj slišite Mirana Rudana, Nastjo Gabor, Ildiv je Žigo od Ildiv je Burjano, Nino Doneli, pa celo Murko prihaja.
0: Pa dobro, ki te bojo vsi?
1: Pa ki na Šentjurfestu?
0: A ja, ok, ampak v tem trenutku v najboljši četrtkovi rubriki Unikatnih pet.
2: Davorjevih Unikatnih pet.
3: Ko samo eno vprašanje ni dovolj.
1: Miran, vedno imaš lepo urejeno frizuro. Kdo skrbi za njo? Kdo te češe?
4: Miran Rudan sam, tako da vse skrbi je gladko in lepo zgleda. Tisti, kateri to hoče narediti, pa hoče, ne se ne boji, ker vsak reče, naprimer, tudi jaz na začetku nisem bil sfriziran za te zadeve, ampak je bom rekel, lepo, lepo, lepo in nekako se navadeš.
1: Ej, starija, ti je tudi pri ženskah lepo, da je gladko?
4: A, tudi. Vsekako.
1: Nastja Gabor, kaj pa če bi recimo lahko za en dan zamenjala vlogi, ne vem, ti bi bila Luka, on pa Nastja, kaj misliš, da bi mu bilo najtežje? Luki.
5: Až kak je to ženskega, moškega, da to žensko, ne? Jaz mislim, da bi bilo vse najtežje, predvsem ta multitasking, ne? Torej biti hkrati podjetnica, glasbenica, učiteljica, otroke zrihtati, potem pa še kaj pospraviti, ne? Tako da jaz mislim, da bi se hitro zanke ujel.
1: Žiga, katero pesem bi Ildivi zapeli v Beli hiši, če bi Melania prepričala Trumpa, da povabi slovenske muzičarje?
6: Je, jaz bi mu zapel Nije v šoli, da ima sve, pa še komu, ampak ker pač bomo v slovensko zapeli, bi kar našo bi zapeli, tisto odpeljem te nekam na lepše.
1: Burjana na odru si pevka v šoli, učiteljica, kje je zdaj več treme?
5: Največjo tremo sem imela, ja, res, po dolgem času, ko je bil prvi šolski dan, ampak to je tista trema, ko moraš otroke, moj sprašal, če so kaj naredili domačo nalogo, če so ponovili, če so počitnice, pa veš, da bojo vsi rekli, da ne, to pa nastane malo nerodna situacija, ko ne veš, kaj bi naprej vprašal, ampak kar se tiče pa odrov, pa glej, ja, mam, še vedno imam tremo, ko stopim gor, more biti malo tega.
1: Povej mi, Nina, kaj je tvoja najslabša razvada?
7: Čokolada.
1: Damjan, če bi moral en teden delati v poklicu, ki nima nobene veze z glasbo in show biznisom, kaj bi izbral?
8: To bi bilo pa kar težko, glede na to, da noč ne znam, bi mogoče bil pilot.
1: In mene na tem avionu zagotovo ne bi bilo.
8: Zagotovo ne.
2: Davorjevih unikatnih pet.
3: Vsak četrtek v mojem jutru na Štajerskem valu.

0: that way.
1: Backstreet Boys in Štajerski val, 21 minut čez 7, dobro jutro želiva Davor in Lauro.
2: Ja, dobro jutro.
1: 17. smo, četrtek je in en modrec je nekoč dejal, moški, ki oženi dosti mlajšo žensko in kmetovalec, ki posadi češnje ob šoli, bosta imela čez leta isti problem.
2: Ja,
1: tak je, ne.
2: Ja, tako je.
1: Ma, mislim, pač tak pravijo, ne.
2: Ja, ja reko, ne. Ja. Brez problema pa bo jutri na Šentjurfestu, kjer žuramo brez vstopnine in to pod velikim šotorom.
1: Z nami bo tudi Rok Piletič, ki ga slišimo takoj po minutki za šoping.
3: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
4: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
3: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
4: Mladi Martin Marin Zvir.
3: Nastja Gabor.
4: Il Divji.
3: Anja Belini.
4: Rok Piletič.
3: Nika Zorja.
4: Katja Jakš. Solsteps.
3: Burjana.
4: Ansambl Pik.
3: Špas Kvintet.
4: Skupina Vzrok.
3: Ansambl Šepet.
4: David Amaro.
3: Ansambl Galama.
4: Pihalni orkester Šentjur.
3: Mladi Korenjaki.
4: Miran Rudan.
3: Nina Doneli.
4: Damjan Murko in Zlata Žila.
3: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
4: Šentjurfest 2026.
3: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val. Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponsor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com. Pridi na kolesarski skok na Tri kralje. V nedeljo 20. septembra zavrtimo pedala in skupaj osvojimo Tri kralje. Predprijave so odprte do 18. septembra na protime.si. Organizirana bo tudi otroška revijalna dirka za tekmovalce do 10. leta starosti na 300-metrski razdalji na Treh kraljih. Vsi otroci bodo prejeli spominske medalje, prvih 77 prijavljenih pa podpisane medalje Tadeja Pogačarja.
5: Vodenje projektov res ni enostavno.
6: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
7: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
6: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
8: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
3: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
4: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
3: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
4: Štajerski val.
3: Prijatelj na poti.

0: A bar song in še buzi na Štajerskem valu. Ja, četrtek bo bolj za Marelo kot za na plažo. Dopoldne bo deževalo po večjem delu Slovenije, možne bodo tudi nevihte, popoldne pa se bo počasi umirjalo, no bo pa ostalo prijetno toplo do 20 stopinj čez dan. Jutri bo poleg oblakov nekaj dežja na jugozahodu, sobota pa bo oblačna, ampak brez padavin.
1: V Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu ste poročali o radarski kontroli, ki meri v smeri stopč. Na štajerski avtocesti pa je med Katino in Domžalami proti Ljubljani zastoj zaradi jutrene prometne konice. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Laura. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dve minuti čez pol osmo je četrtek, je danes 17. september. Ja, slovenski odbojkari so včeraj na evropskem prvenstvu premagali Čehe in si seveda s tem zagotovili napredovanje. Tako da bravo, Pjabi.
0: Bravo, bravo. No, nogometaši Celja pa so svoj zgodovinski prvi nastop v ligaškem delu Evropske lige končali s porazom. Na Bayer Areni je bil Bayer Leverkusen boljši z 2:0, ampak za borbenost kapo dol.
1: No, kje pa so bili naši košarkeni na današnji dan pred 9 leti in seveda s tem tudi spisali zgodovino, to pa izveste po dveh brez pauze.
3: Štajerski val, još jedan dan je prošao, još jednom mjesec došao.

0: I follow rivers in Štajerski val, 8 minut čez pol 8, dobro jutro želiva, Davor in Lauro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Četrtek, 17. september je danes in jaz res ne morem verjeti, da je že 9 let od tega trenutka.
2: Slovenija je evropski prvak! Slovenija je najboljša v Evropi!
0: Pa kaj si,
1: ja, ja, mislim, nepozabno.
0: No, imel sem priložnost, da odletim v Istanbul in pač...
1: Kaj,
0: nisem, ne? Mislim, ne vem zakaj, ampak meni je to danes tak žal, da nisem bil del te zgodovine 17. septembra 2017.
1: No, na srečo, jaz nisem naredil tvoje napake in sem bil v Istanbulu, ne? Skratka, nepozabni trenutki na čelo z zlatim kapetanom Goranom Dragićem, takrat še golobradim igralcem madridskega Reala Luko Dončićem in ja... Lepo se je res spominjati srečnih trenutkov iz zgodovine.
0: Mislim, ker kucine imam gor, res. No, še en ful pomemben dan je danes. Ob 18:45 bo v Zlatorogu evropski rokometni večer. V rokometni ligi prvakov Celje gosti danski Aalborg. Veliko bo enega dogajanja, tako da se vam splača na tekmo že kakšno uro prej.
1: Ja, lej, tekma bo borbena in kot sta včeraj naša fanta, ki sta prišla na intervju tu pri nas na Štajerski val, povedala, da dejansko so premagljivi, in da to bo ena izmed najboljših tekem, zatega, ker bodo sama zveneča imena.
0: Tak da, dobrodošli, da podpremo naše rokometaše.
3: Štajerski val. Odhajaš, ne da bi dotikala se tav. Povej mi vsaj razlog, da manj mi bo žal. Odhajaš, pogleda leč stran, si oprla, nisi

0: Status quo in Štajerski val, previdno, če ste za volanom. Upozorili ste me na radarsko kontrolo v Šentvidu pri Grobelem, so modro-beli smer, stop, če vas lahko ustavijo. Srečno, nič 80, 21, 21, če še kaj.
1: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS.
2: Let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
3: Dalmatinski večer v Oplotnici. V petek 18. septembra ob 18. uri na Grajskem dvorišču. Klape Campanel, Skala in Sonus. Privoščite si okuse Dalmacije, izbrano kapljico in glasbo v živo. Vstopnice na mojekarte.si, sonu.si, v gostilni Pem in kavarni Magdalenca. Dalmatinski večer. Se vidimo v Oplotnici.
4: Kam za krompirjeve počitnice? S Palmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane, potovanja z avtobusom in letalom, wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si.
5: Ob sotelski slavčki praznujejo 30 let delovanja. Ob jubileju vabijo na prijetno glasbeno praznovanje v Bobrov center Nimno v soboto 19. septembra ob 15. Pridite in praznujte ob ljudskih in narodno-zabavnih melodijah. Ob sotelski slavčki 30 let pesmi in tradicije.
6: Kaj pa tako diši?
7: Pruf, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa. Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
8: Dalmacija prihaja v Šmarje. V soboto, 19. septembra ob 18. uri, vas gostilna Karpan vabi na večer dalmatinskih okusov, svežih rib, dobre glasbe in prijetnega druženja. Za pravo vzdušje bo uživo poskrbela glasbena skupina Podvinčani. Sveže ribe, dalmatinske melodije in sproščen večer. Vse na enem mestu. Gostilna Karpan, vedno odlično.
9: Vaša prihodnost, vaša abitura. 9 študijskih programov, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Vpiši se tudi ti. Abitura.si.
10: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
11: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
12: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Odlični Viktori in Pest soli na Štajerskem valu, ura bo 8.
1: Čas je za novice, Nina Slak je z nami. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
4: Korenje.
5: Štajerski val. Novice.
6: Vlada bo danes med drugim obravnavala predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Namen zakona je vzpostavitev trajnega in zakonsko urejenega financiranja, namenjenega izključno naprednemu zdravljenju redkih bolezni otrok. Na ministrstvu za zdravje so pripravili nov zakon, s katerim bi financirali zdravljenje redkih bolezni otrok, saj ocenjujejo, da zdajšnja zakonska ureditev v praksi ni zaživela. Ministrstvo za zdravje je napovedalo samostojen sklad, ki ne bo odvisen zgolj od enega finančnega vira, prav tako načrtujejo pridobitev mnenja širše skupine o ustreznosti zdravljenja. Nov sklad so si zamislili kot mehanizem za obdobje, ko je zdravljenje v tujini že dostopno, v slovenskem sistemu pa še ne. V Celju je do nedelje odprt MOS, ki tokrat nosi podnaslov Mednarodni sejem priložnosti in sodelovanja. Njegova vsebinska usmeritev je namreč prav povezovanje in ustvarjanje novih priložnosti. Kot pravi predsednica upravnega odbora celjskega sejma Nina Ermenc-Pangerl, velikokrat dobivajo vprašanja, ali je sejem v teh časih še sploh potreben. Odgovarja, da je.
7: Sejem je nujen, tu se dejansko sklepajo posli, rodijo se nove ideje, zgodijo se povezave in podjetja grejo domov s čisto neki novimi možnostmi za razvoj, rast in nadaljnje bivanje. Stvari so se spremenile, ni isto, kot je bilo v preteklosti, danes se je treba za sejem čisto drugače pripraviti. Če si dobro pripravljen, lahko veliko odneseš od njega. Mi povezujemo gospodarstvo.
6: Na MOS-u se sicer predstavlja 650 razstavljavcev iz več kot 22 držav. Še športna novica. Nogometaši Celja so svoj zgodovinski prvi nastop v Evropski ligi začeli s porazom. Izbranci novega trenerja Zorana Zeljkovića so v Leverkusenu izgubili proti Bayerju z 0-2. Slovenskega državnega prvaka nov nastop v tem tekmovanju čaka 15. oktobra, ko bo v Sloveniji gostovala Omonia Nikozija. V Evropski ligi Celje pozneje čaka domača tekma s Salzburgom, gostovanji pri Sturmu in Ferencvarošu, domač obrazov račun z Olimpijakosom, gostujoča tekma z Araratom in domača z Nec Najmegnom.
5: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
1: Oblačen dan je pred nami, dopoldne bodo padavine z nevihtami zajele večji del Slovenije, ampak že popoldne bo dež od zahoda slabil in ponekod prehodno ponehal. Dnevne temperature danes od 15 do 20 stopinj. Jutri bo vreme zmerno do pretežno oblačno z občasnim dežjem, ki ga bo več na jugozahodu, no v soboto pa prav tako več oblakov, ampak brez dežja. Še aktualne temperature 15 stopinj imamo na Vranskem, 16 v Rogatcu in v Šentjurju, 17 stopinj v Slovenskih Konjicah in v Mariboru.
0: Poročate o radarski kontroli, ki ste jo opazili v Šmarju pri Jelšah pri Stari pekarni, potem radar tudi v Šentvidu pri Grobeljem pri gasilskem domu smer Stopče, na Štajerski avtocesti pa previdno, ker je oviran promet pred Domžalami proti Ljubljani, zgodila se prometna nesreča. Srečno!
5: Štajerski val, prometni servis, 080-21-21.
8: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Z vami Davor in Lauro za nasmejano jutro.
1: 3 minute so čez 8, dobro jutro.
0: Jutro.
1: Četrtek je danes, 17. september in zdaj smo pa reže blizu, dan še gremo spat in tu bo največja zabava na Štajerskem.
0: Veseli smo, ne, ker skupaj z nami odštevate do Šentjur Festa, ki bo torej jutri na parkirišču za Šentjursko občino. Imamo pa na današnji 17. september kar nekaj znanih slavljencev.
1: Ja, itak, če smo pa legende rojene septembra.
0: Ok, dobro, ja. Dobro. Eno, kdo praznuje danes, preverimo takoj po dveh odličnih.

0: 11 minut čez 8 je dobro jutro, vam želiva Lovro in Davor.
1: Guten Morgen.
0: Ja, na današnji dan pred 9 leti je slovenska košarkarska reprezentanca osvojila naslov evropskih prvakov na Eurobasketu, kjer smo seveda v finalu premagali Srbijo. Nepozabna tekma in nepozabni spomini.
1: Mislim, ti si res prišel direkt delat, ne, drug dan se...
0: Ja, direkcione, ja, čist brez glasune.
1: Ja, kak si pa delal pa?
0: Ja, kak, sebi pa povedal sem svoje čare, v bistvu, ne, vse svoje občutke zastopiš. In ti občutki so bili slišani tudi v mojem glasu, ne?
1: Ne, verjamem. Zdomaš. Skratka, imamo na današnji 17. september kar nekaj znanih slavljencev. Ameriška pop zvezdnica Anastasia praznuje danes s temle komadom, ki ga slišimo, I'm Out Love, je doživela svetovno slavo in do leta 2005 prodala 30 milijonov plošč.
0: 82 let pa praznuje slovenski glasbenik, ki je v karieri z ansamblom prodal več kot 32 milijonov plošč.

0: Ja, Alfi Ipič praznuje danes, ne? Vse najboljše Alfijo. Zdaj, slovenski glasbenik je z ansamblo prodal več kot 32 milijonov plošč. Se sliši kot znanstveno fantastika, ampak to je resnica in kapo dol.
1: Ja, vse najboljše pa tudi vam, če praznujete. Gremo skupaj z Alfijem, ne? V današnji četrtek.
0: Proti Poljanam. Ja. Veš, kje so Poljane? V Mariboru.
1: Vem, vem.
0: Čudovit del mesta. Poljane dom, prelepi dni, 13 minut čez 8. Dobro jutro.
1: Jutro.

0: Phil Collins na Štajerskem valu, 20 minut čez 8. Dobro jutro, želiva Damir in Lovro.
1: Ja, dobro jutro. Previdno, v Šmarju pri Jelšah pri stari pekarni ste opozorili na radarsko kontrolo, radar tudi v Šentvidu pri Grobelnem, smer Stopče. Nedolgo nazaj pa ste me opozorili na štajersko avtocesto na relaciji Domžale Ljubljana. Je prišlo do prometne nesreče, tam prihaja do zastojev. Srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
3: Zgodovikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več, to nedeljo od 10 v Parku vojaške zgodovine Pivka.
4: Laška domača špilena krvavica, šampion kakovosti 2026. Priporoča kmetijska zadruga Laško s tradicijo domačih okusov. Pa dvakrat je zašpilena.
5: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
6: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z Zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
7: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOS-u. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu.
8: Totalna odprodaja v Vitapurju s popusti do 60%. Samo omejen čas, pa še dodatnih 10% ob nakupu na 20 evrov. Vitapur.si.
9: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
10: Škoda.
11: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
12: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
13: Za čist in bleščeč dom.
14: Aparati za čiščenje Iskra.
13: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
15: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.
16: Natakar.
17: Še ena kava?
16: Ne, vi potrebujete le boljši spanec.
18: Ta mesec vas v slovenski postelji čakajo posebne sejemske ugodnosti. Ko se življenje vrne v ritem, naj mu sledi tudi vaš spanec. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
19: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
19: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
19: Prijatelj na poti.

0: Lighthouse Family in Free na Štajerskem valu. Danes nas čaka konkreten jesenski dan, vreme bo večinoma oblačno, dopoldne deževno z nevihtami in dnevnimi temperaturami do 20 stopinj. Jutri poleg oblakov še nekaj dežja na zahodu, no sobota pa zaenkrat kaže brez padavin.
1: Upozorili ste me na radar v Šmarju pri Jelšah pri stari pekarni, previdno pa tudi v Šentvidu pri Grobeljem pri gasilskem domu smer Stopče. Če ste na štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, je zastoj srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: 2 minuti čez pol deveto je mali petek, je četrtek, je danes 17. september in zdaj vročica res narašča. Ne?
0: Jutri je na sporedu Šentjur Fest na parkirišču za občino Šentjurju, žuramo pa skupaj od 18. ure dalje.
1: V nadaljevanju pa se spomnimo, kako je bilo lani.
0: Itak, da je bilo noro, ne?
1: To ja, ampak fajn je vse eno malo svežit spomine.
0: Ok.
2: Šentjur Fest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Občina Šentjur in Štajerski val.

0: iz filma Flashdance, What a Feeling in Štajerski val 20 minut pred 8. Dobro jutro želiva Davor in Loro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Jutri pa bo noro.
2: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem.
1: Ja, zdaj tako je, ne? Še danes gremo spat, poj pa žuramo na največji zabavi na Štajerskem.
0: Šentjurfest je v bistvu vsako leto top of the top in kako je bilo lani? Dajmo se spomniti, kaj so v Šentjurfestu povedali glasbeniki. Zihr boste vse prepoznali.
3: Joj, tak je fajna energija bila, pa tukaj je ljudi, ne morem verjeti, no, super.
4: Ja, fenomenalno, veš, glasbeniki na odru se vedno polnimo od tega, kar dobimo nazaj. In danes se je videla, od prve do zadnje sekunde so peli z nami vse pesmi, ne moreš drugače kot uživati, ne?
5: Ma smer je, fajn, se tok rada vračam na Šentjurfest, ker meni je tu Šentjurju tok fajn publika in ni lepšega občutka za glasbenika, ki pa tok zapojajo ljudje s tavo, spoh najmlajši, zdaj so najbolj peli in je to tok lepo.
6: Občutki so fenomenalni, Šentjur je itak naše najljubše mesto, Šentjur metropola, vedno se radi vračamo v Šentjur, tako da ljudje so krasni, vaš radio je krasni. Same pohvale vsem.
0: Šentjur metropola, pa, to je Sergio od Modrijanov, bro. Ja,
1: tudi ja, letos bo poskrbljeno za vse, šotor imamo, hrana, pijače bo, muska bo.
0: Vreme bo.
1: Ja, torej.
0: Ej, ni izgovora, da vas ni.
2: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
7: Z nami na odru Šentjurfesta skupina Vzrok.
8: Ta je zbežala in zakričala, da sem budala. Če pa ni
2: Nina Doneli.

0: in zlata žila.
1: Še reverzibli me, z meno fanto sarte se, odi prosim te.
0: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
2: Šentjurfest 2026.
3: V centru Šentjurja, v petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.

0: Super muska na Štajerskem valu, 11 minut pred 9. Super pa bo tudi jutri, a kje drugi kot na Šentjur Festo. Davor, ti se Murčija veseliš, a?
1: Ja, pa le, jaz vsakega veselim.
0: To je to. Takole vabi Damjan Murko.
2: Dragi poslušalci, prijete na najboljšo in najbolj dolgo in najbolj noro žurko v letu. Šentjur Fest, jaz se ga strašno veselim in če zaradi drugih ne prite zaradi mene, ker bo nor šov.
0: Ja, z mrcino, brez, zdaj, kakorkoli, če boste slučajno kaj konzumirali, priporočam s taksijem ali pa mamo poklicati, če je najbolj ziher. Skratka, jutri se vidimo.
3: Šentjur Fest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
4: Z nami na odru Šentjur Festa Dejan Dogaja.
5: Da ne normalno lepo izgledaš
3: noč. Nastja Gabor.
4: Anja Bellini.
6: A zdaj mi piše na glavi, bila zile cunami.
4: Rok Piletič.
7: A če te vidim z drugim, če sebe mu obljubiš.
3: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
4: Šentjur Fest 2026.
3: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
8: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšite si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
9: S Palmo na Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživetij. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje? Skočite na palma.si.
10: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju z doktorjem Urbanom Vehovarjem, priznanim sociologom, publicistom in raziskovalcem o aktualnih družbenih vprašanjih. Okrogla miza na temo izzivov in priložnosti, s katerimi se soočajo mladi prevzemniki kmetij. Medene dobrote bistriških čebelarjev. Zgodovinski jubilej ob 130-letnici cerkve Svetega križa v Polčanah. In še več zanimivega branja v tedniku Panorama.
3: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Adel, Easy on Me in Štajerski val. Dobro jutro, oziroma zdaj pa glede na to, koliko je ura, dober dan. Ne?
1: Nina Slak je z nami, zdravo.
2: Dober dan.
0: Pripravljena?
2: Sem.
0: Poženmo?
2: Požen.
0: Okay.
3: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
4: Korenje.
5: Štajerski val. Novice.
6: Občino Vojnik zadnjih 12 let vodi župan Branko Petre, ki je za naš radio potrdil, da se bo na novembrskih lokalnih volitvah potegoval za nov mandat.
7: Je nekako padla odločitev, da bo to mandat, za katerega bom še enkrat potegoval na volitvah. Vse ostalo je pa seveda odvisno od volivcev. Bo pa to, če bom uspešen, pa tudi zadnji mandat, ker se mi zdi, da je potem pa tudi čas, da se te funkcije loti še kdo drug. Imamo seveda ljudi, ki so za to primerni.
6: Če bo na volitvah uspešen, bo to njegov četrti mandat. Branko Petre je bil leta 2018 edini kandidat za župana, na lokalnih volitvah leta 2014 in 2022 pa je imel proti kandidata. Ali bo tudi tokrat imel izzivalca oziroma izzivalko, uradno še ni znano. V splošni bolnišnici Celje ob današnjem svetovnem dnevu varnosti pacientov pripravljajo dan odprtih vrat, namenjeno zaveščanju o nenalezljivih boleznih, preventivi in zgodnjemu odkrivanju bolezni. V glavni avli bolnišnične poliklinike se bo med 10. in 12. uro predstavilo 16 društev pacientov, pa tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje in zastopnici pacientovih pravic. Obiskovalci bodo lahko izvedeli več o pomenu gibanja, zdravih spalnih navad in preprečevanju sladkorne bolezni. Opravili bodo lahko tudi meritev krvnega sladkorja. Novost letošnjega dogodka je sprehod za zdravje, pri katerem je celjska bolnišnica ena od kontrolnih točk. Letalske posadke Air Tractorjev so letos na intervencijah sodelovale 31 dni in na 23 lokacijah na požarišča odvrgle več kot 2 milijona litrov vode. Pomembno vlogo so letala odigrala tudi pri gašenju požarov na težko dostopnem terenu, med drugim konec julija na Planji nad Bovcem in avgusta nad Srednjim vrhom v občini Kranjska Gora. Na upravi za zaščito in reševanje ocenjujejo, da se je Slovenija kljub visokim temperaturam in suši z učinkovitim posredovanjem, podporo iz zraka in dobrim sodelovanjem služb izognila najhujšim scenarijem, ki so prizadeli številne evropske države.
5: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
0: Danes bo večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine z nevihtami zajele večji del Slovenije, ampak že popoldne bo dež od zahoda slabil in ponekod prehodno ponehal. Dnevne temperature danes od 15 do 20 stopinj. Jutri bo vreme zmerno do pretežno oblačno z občasnim dežjem, ki ga bo več na jugozahodu, no v soboto pa prav tako več oblakov, ampak brez dežja. Še aktualne temperature 15 stopinj imamo v Mozirju, 16 na Frankolovem in v Žalcu, 17 stopinj v Mestinju in v Slovenski Bistrici.
1: V Celju pri Cash & Carryju ste opazili radarsko kontrolo, v Šmarju pri Ješah pri Stari pekarni, prav tako Modro Beli, na Štajerski avtocesti pa zastoj med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. To je to, srečno.
5: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
3: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Štajerski val.
10: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
9: Moje jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobar dan.
1: 4 minute čez 9 je 17. smo danes. Ja, mi odštevamo ure, oziroma kao ure, minute, pa ne sekunde. Sekunde, ja.
0: Ja.
1: Do jutri, ne, ko bomo skupaj z vami žurali.
0: No.
1: Na Šentjur Festo.
0: Koliko izmed vseh glasbenih gostov znate našteti?
1: No, jaz prve recimo lahko naštejem. Murkota, Rudan, Nastja Gabor, Ildivi, Burjana, Nina Doneli.
0: Aha, to so pa zvezde, ki bodo odgovarjale na tvojih unikatnih pet vprašanj.
1: Aha, ja. Bravo, majster. Tako je po dveh brez pauze.
0: Zvar.
5: Šentjur Fest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Občina Šentjur in Štajerski val.

0: Žan Serčič, nisem več tvoj na Štajerskem valu, 11 minut čez 9. Preden slišimo najboljšo četrtkovo rubriko, ker je tudi edina, ne? Unikatnih pet, Davor, še nekaj resnih informacij.
1: Pri Modri hiši v Rogaški Slatini ste opazili radarsko kontrolo in pa v Mestinju na avtobusni postaji. Radar tudi pri Cash & Carryju v Celju. Previdno vsi, ki se vozite v smeri centra Celje. Zdaj pa evo, tako kot si rekel, unikatnih pet. Mira Nuda, Nastja Gabor, Ildivi, Burjana, Nina Doneli in pa Damjan Murko.
2: Davorjevih unikatnih pet.
3: Ko samo eno vprašanje ni dovolj.
1: Miran, vedno ima

0: Imaš lepo urejeno frizuro. Kdo skrbi za njo? Kdo te češe?
1: Miran Rudan sam, tako da vse skrbi gladko in lepo zgleda. Tisti, kateri to hoče narediti, pa hoče, ne se ne boji, ker vsak reče, naprimer, tudi jaz na začetku nisem bil sfriziran za te zadeve, ampak je, bom rekel, lepo in nekako se navadeš.
0: Ej, stari, a ti je tudi pri ženskah lepo, da je gladko?
1: Tudi, vsekakor.
0: Nastja Gabor, kaj pa če bi recimo lahko za en dan zamenjala vlogi, ne vem, ti bi bila Luka, on pa Nastja, kaj misliš, da bi mu bilo najtežje? Luki.
2: Aš kak je to ženskega, moškega, da to žensko, ne? Jaz mislim, da bi bilo vse najtežje, predvsem ta multitasking, ne? Torej biti hkrati podjetnica, glasbenica, učiteljica, otroke zrihtati, potem pa še kaj pospraviti, ne? Tako da, jaz mislim, da bi se hitro zanke ujel.
0: Žiga, katero pesem bi Ildivi zapeli v Beli hiši, če bi Melania prepričala Trumpa, da povabi slovenske muzičarje?
3: Jaz bi mu zapel Nije v šoldima sve, pa še komu, ampak ker pač bomo v slovensko zapeli, bi kar našo bi zapeli, tisto odpeljem te nekam na lepše.
0: Borjana na odru si pevka v šoli učiteljica, kje je zdaj več treme?
2: Največjo tremo sem imela, ja, res, po dolgem času, ko je bil prvi šolski dan, ampak to je tista trema, ko moraš otroke, moraš sprašati, če so kaj naredili domačo nalogo, če so ponovili, če so počitnice, pa veš, da bojo vsi rekli, da ne, to pa nastane mal nerodna situacija, ko ne veš, kaj bi naprej vprašal, ampak kar se tiče pa odrov, pa glej, ja, imam, še vedno imam tremo, ko stopim gor, mora biti malo tega.
0: Povej mi, Nina, kaj je tvoja najslabša razvada?
4: Čokolada.
0: Damjan, če bi moral en teden delati v poklicu, ki nima nobene veze z glasbo in show biznisom, kaj bi izbral?
5: To bi bilo pa kar težko, glede na to, da noč ne znam, bi mogoče bil pilot.
0: In mene na tem avionu zagotovo ne bi bilo.
5: Zagotovo ne.
6: Davorjevih unikatnih pet.
7: Vsak četrtek v mojem jutru na Štajerskem valu.

0: Vrhunski Faith Hill in Štajerski val. 21 minut čez 9, gremo na ceste.
1: Pri Modri hiši v Rogaški Slatini ste opazili radarsko kontrolo, radar tudi v Mestinju na avtobusni postaji in pa v Celju pri Cash & Carryju. Bodite pozorni, srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
3: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
2: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
3: Mladi Martin Marin Zver.
2: Nastja Gabor.
3: Il Divji.
2: Anja Belini.
3: Rok Piletič.
2: Nika Zorja.
3: Katja Jakš. Solsteps.
2: Burjana.
3: Ansambl Pik.
2: Špas Kvintet.
3: Skupina Vzrok.
2: Ansambl Šepe.
3: David Amaro.
2: Ansambl Galama.
3: Pihalni orkester Šentjur.
2: Mladi Korenjaki.
3: Miran Ruda.
2: Nina Doneli.
3: Damjan Murko in Zlata Žila.
2: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
3: Šentjurfest 2026.
2: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val. Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš opreti. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije. Ohrani ritem. Dalmatinski večer v Oplotnici. V petek 18. septembra ob 18. uri na Grajskem dvorišču. Klape Campanel, Skala in Sonus. Privoščite si okuse Dalmacije, izbrano kapljico in glasbo v živo. Vstopnice na mojekarte.si, sonu.si, v gostilni Pem in kavarni Magdalenca. Dalmatinski večer. Se vidimo v Oplotnici.
4: Natakar!
5: Še ena kava? Ne, vi potrebujete le boljši spanec.
6: Ta mesec vas v slovenski postelji čakajo posebne sejemske ugodnosti. Ko se življenje vrne v ritem, naj mu sledi tudi vaš spanec. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
7: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja.
8: Gušt Fest Laško, festival odličnih okusov in še boljše zabave za vso družino. V soboto, 19. septembra od 13. v centru Laškega. Več na gustfest.si.
9: Mi smo vedno pripravljeni.
10: Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
11: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
2: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
11: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
11: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: In odlični je Čiran na Štajerskem valu. Ja, to dopoldne bodo padavine in nevihte zajele večji del Slovenije, popoldne pa se bo vse skupaj počasi umirjalo, ampak ostalo bo prijetno toplo od 15 do 20 stopinj. Jutri še občasno nekaj malega dežja, predvsem na jugozahodu, sicer bo vreme ostalo oblačno, no sobota pa prinaša vsaj eno dobro novico. Oblako bo še velik, dež pa si bo vzel prost dan.
1: Pri Modri hiši v Rogaški in v Mestinu na avtobusni postaji ste opazili radarsko kontrolo. Nedolgo nazaj ste poročali o radarski kontroli, ki pa ste jo opazili v Celju pri Cash & Carryju. Če imate še vi kakšno dodatno informacijo, dobite me na brezplačnem telefonu. Previdno pa, ceste so spolske. Srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21. Štajerski
3: val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
1: Dve minuti čez pol deseto je, dober dan.
0: Dobar dan.
1: Četrtek je 17. smo. Slovenski odbojkari so včeraj na Evropskem prvenstvu premagali Čehe in si seveda s tem zagotovili napredovanje, tako da bravo pjebi.
0: Kapo dol, no, nogometaši Celja pa so svoj zgodovinski prvi nastop v ligaškem delu Evropske lige končali s porazom. Na Bayer areni je bil Bayer Leverkusen boljši z 2-0, ampak za borbenost kapo dol.
1: No, kje pa so bili naši košarkeri na današnji dan pred 9 leti in s tem tudi spisali zgodovino? To pa izveste po dveh brez pauze.

0: Super muzika na Štajerskem valu, 20 minut pred 10. Vreme ni več tak super, ne?
1: Ne, zunaj dežuje, ampak baje bo do jutri to vse zadeva. Zavirila, ko bo še bil festek na brez panike.
0: Drugega sploh nam ne preostane, skratka, četrtek 17. september je danes in jaz kar ne morem verjeti, da je že kar 9 let od tega trenutka.
2: Slovenija je evropski prvak! Slovenija je najboljša v Evropi!
1: Ja, no, nepozabno, no.
0: No, jaz sem imel priložnost, da odletim v Istanbul in nisem, ne. Ne vem zakaj, ne sprašuj me, ampak danes mi je tako žal, da nisem bil del te zgodovine, torej 17. septembra 2017.
1: Ja, na srečo, jaz nisem naredil tvoje napake.
0: Hvala
1: Bogu,
0: da nisi.
1: Bil v Istanbulu, skratka, nepozabni trenutki na čelo z zlatim kapetanom Goranom Dragićem, takrat še golobradim igralcem madridskega Reala Luko Dončićem in ja, lepo se spominjati srečnih trenutkov iz zgodovine.
0: Je pa še en pomemben dan danes, ob 18:45 bo v Zlatorogu evropski rokometni večer. V rokometni ligi prvakov Celje gosti danski Alborg. Ful bo enega dogajanja, tako da se vam splača na tekmo že kako uro prej in podprite tudi naše rokometaše.

0: Harry Styles, ja, kljub temu, če je dež, mi se imamo fajn, ker imamo super musko.
1: Bog daj deža,
0: da bi se nalježa.
1: No, evo, zdravo, fanta, živjo situacija.
0: Rožnata, kot vedno.
1: Je?
0: Ja, pri tebi?
1: Absolutno vedno rožnata, jaz zdaj odštevam, a vidva veta, da samo enkrat, če spimo.
0: Ja, preskrbi, mi dva verjetno niti spat ne bomo šla.
1: Mene je zakr zaslepilo. Pušnik namreč preizkuša majico za jutri in se slači tudi direkt pred mojimi očmi.
0: Ja. Po prsih je kosmat komedo, je.
1: Ja, to te kurje prse. Bo?
0: Bo.
1: Kaj imaš to, XXS?
2: Ne, ne.
0: Nekam oprijetat je.
2: Oprijetat,
0: ja, ima M, imaš. Ali, ne, to je XS.
2: To je S.
1: V glavnem, tudi nekaj teh majčk jutri poleti med obiskovalce Šentjur Festa, tak da splača se priti od šestih naprej, ne?
0: Pa ne, ta dotična, ko je
1: zarepuštnikov. Ne, ta Pušnikova, ne.
0: Škoda. Ok, skratka.
1: Lahko se pakira ob njo podrgne.
2: No, dej, spelmo se.
0: Adio.
3: To je bilo Moje jutro na Štajerskem valu.
4: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
3: Z nami tudi Avtotehnika Celje, Cinkarna Celje, Lagerhof in Hofmann, Ahac, Droga, Staropramen, Hidra, Voc gradimo življenje, Libra Premija, Prema, Nana, Biotop, Vilkograd Šentjur, Adheziv, Voc trgovina Šentjur, Golgeter, Relax Turizem, Autoedo, Tehnika Kovačič, Prevozništvo Weber, GV Trade, Grales, Tajfun Planina, Tomgrad, Kop Kožel, Vulkanizacija Mulej, Gradnje Tojnko, Vital Mestinje Frupi, Optika Gobec, ABC Les, Rotobox. Pridejo vsi, pridi tudi ti.
4: V centru Šentjurja, v petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
5: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom na enem mestu. MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu.
6: Razširi svoj pogled, spoznaj na svet.
7: Občine Kozje, Podčetrtek in Bistrica ob Sotli pozivajo občane, ki so utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih zaradi posledic suše v letu 2026, da le to prijavijo do 18. septembra na predpisanih obrazcih, ki so objavljeni na spletnih straneh občin. Izpolnjene obrazce s priloženimi fotografijami nastalih poškodb pošljite po pošti ali jih oddajte osebno vsak dan v času uradnih ur na sedežu občine.
8: Vodenje projektov res ni enostavno.
9: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
10: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
9: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
11: Pridi na kolesarski skok na Tri kralje. V nedeljo 20. septembra zavrtimo pedala in skupaj osvojimo Tri kralje. Predprijave so odprte do 18. septembra na protime.si. Organizirana bo tudi otroška revijalna dirka za tekmovalce do 10. leta starosti na 300-metrski razdalji na Treh kraljih. Vsi otroci bodo prejeli spominske medalje, prvih 77 prijavljenih pa podpisane medalje Tadeja Pogačarja.
12: Liga prvakov je nazaj v Zlatorogu. V četrtek 17. septembra ob 18.45 se bomo celjski rokometaši pomerili z danskim Alborgom in pri tem potrebujemo vašo pomoč. Pridi in nam pomagaj do osvojitev prvih točk v Ligi prvakov. Se vidimo v Zlatorogu.
13: Enkrat za cele, vedno za cele.
14: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this.
1: Tale mi je pa taka fajna. Nina Slak, pozdravljena.
2: Dobar dan.
1: Don't worry, be happy.
2: Ja, tako optimistična je.
1: Ne?
2: Ja.
1: Kljub dežju, kljub slabemu vremenu, mi se ne sekiramo, jutri bomo veseli.
2: V vsakem primeru, res je.
1: 10 na uri še zadnje novice. Dobar dan.
2: Dobar dan.
3: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
4: Korenje.
5: Štajerski val. Novice.
6: Občinski odbor SDS Rogaška Slatina je prek družbenega omrežja Facebook sporočil svojega kandidata za župana slatinske občine. To je Aleš Makovac, akademski glasbenik, skladatelj in dirigent. Kot so zapisali, je deloval kot učitelj glasbe in ravnatelj konzervatorija. Trenutno pa je drugi mandat direktor javnega zavoda za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto. Ob kandidaturi je zapisal, da verjame, da so ljudje tisti, ki dajejo kraju pravo vrednost, zato da želi odpreti novo razvojno poglavje, v katerem bodo ljudje vedno v središču. Program bo predstavil v prihodnjih dneh. Po napovedi, da dolgoletni župan Rogaške Slatine Branko Kidrič ne bo več kandidiral, je to prvi znani kandidat. V ponedeljek bo svojega razkrila še stranka Demokrati. V Poljčanah bodo popoldne uradno odprli 3 nove multimate. Ti ponujajo več kot 50 različnih lokalnih izdelkov 10 domačih ponudnikov. Kot pravi Jelka Hribernik iz občine Poljčane, z njimi želijo prebivalcem omogočiti prodajo lokalnih prehrambenih izdelkov.
7: Smo omogočili, bom rekla, 24-urno 7 dni v tednu, torej to ponudbo, ki je na voljo vsem občanom in tudi drugim obiskovalcem. Najdemo pa v njih v bistvu res pester nabor.
6: Multimati so pod novo nadstrešnico na parkirišču v središču Poljčan. V njih je zdaj mogoče kupiti tudi lokalne vrednostne bone za nakupe pri lokalnih ponudnikih in podjetnikih. Odbor Državnega zbora za delo je brez glasu proti prikimal predlogu interventnega zakona za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe. V skladu z njim bi stanovalci v domovih, ki so še brez odločbe o dolgotrajni oskrbi in je njihova položnica za dom precej višja, plačevali enako kot vključeni v dolgotrajno oskrbo. Stanovalci, ki so bili v dom za starejše sprejeti od 1. decembra lani do konca septembra letos oziroma tisti, ki so zanje dejansko plačevali, bodo prejeli povrat v obliki dobropisa. Če so bili plačniki denimo občine ali svojci, bodo dobropis prejeli oni. Hkrati predlog interventnega zakona razbremenjuje tudi vstopne točke na centrih za socialno delo.
5: Si želiš novo kolo? V Bike centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike centru Rogaška.
1: Večinoma oblačen dan, padavine bodo postopno zajele večji del države, no proti večeru pa bodo potem že slabele, po večini ponehale. Jutri nas čaka oblačen dan, mogoče tu in tam kakšna plohica, pogostejša na jugozahodu, od 18 do 21 pa temperatura jutri. Mokre znajo biti ceste na našem koncu, tako da previdno kamorkoli se odpravljate. Če ste seveda na štajerski avtocesti, prihaja do zastojev pred Domžalami proti Ljubljani. Je v prometu še kaj, kar je treba vedeti? Potem pokličite, povejte.
5: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
8: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: En lep dober dan, 3:10. Skuhajmo si kavico, udobno se namestite in začnimo z dopoldnevom.
10: Zvanih 10.
5: Štajerski val.
10: In sama moja muzika.
11: I could stay awake just to hear.

0: Crvena jabolka, sviđa mi se ova stvar. Če vam je všeč ta dež, ki ga imamo v tem trenutku, potem predlagam, da če ste doma ali pa v pisarni, da v tem trenutku na široko odprete okna in en tak prav poseben von dežja in te svežine bo prišel v vaše prostore, pa še lažje boste delali, ko se glava mal zbistri.
1: Šest predstav, šest zgodb, šest večerov za vas. Gledališki abonma 2026-27 v Kulturnem domu Šmarje pri Jelšah prinaša smeh, glasbo, ljubezen in presenečenja. Vpis je že odprt. Ne zamudite gledaliških večerov. Upišite se na ksp.si.
2: Kaj pa tako diši?
3: Pruf, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
1: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
4: Dalmacija prihaja v Šmarje. V soboto, 19. septembra ob 18. uri, vas gostilna Krpan vabi na večer dalmatinskih okusov, svežih rib, dobre glasbe in prijetnega druženja. Za pravo vzdušje bo uživo poskrbela glasbena skupina Podvinčani. Sveže ribe, dalmatinske melodije in sproščen večer. Vse na enem mestu. Gostilna Krpan. Vedno odlično.
5: Laška domača špilena krvavica, šampion kakovosti 2026. Priporoča kmetijska zadruga Laško s tradicijo domačih okusov. Pa dvakrat je zašpilena.
6: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
7: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
7: Prijatelj na poti.

0: Robin Beck in pa First Time na Štajerskem valu. Prvi dež v tem tednu, bi lahko rekli, ne, zdaj se je že kar malce okrepilo, so se okrepile te padavine nad našimi konci. Počasi bodo zajele večji del države, tako da popovdne in proti večeru bodo potem počasi začele slabet, tudi po večini ponehale, kar se temperatur tiče tam med 15 in 20. No, po noči bodo na jugozahodu se spet začele pojavljati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo proti jutru razširile nad večji del južne polovice Slovenije, tako da od 8 do 14 pa temperatura v prvi polovici dneva, potem pa se ogreje do 21, no v Šentjurju bo jutri zagotovo še kakšna stopinja več. Mokre in spolske so naše ceste, tako da previdno, previdno in strpno tudi v okolici celjskega sejmišča. Mos ima na široko odprta svoja vrata, tako da previdno in strpno. Ko vas v prometu kaj zmoti, kaj opazite, pa povejte, pokličite, tukaj smo.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21. Z vami je Katja.
0: Katja, sem v vaši družbi in za vas v nadaljevanju izbiram tudi muziko. In evo, tale pride. Dancing Queen in ABBA. Pride pa tudi nekdo, dama, ki bo že jutri z nami na odru Šentjurfesta. Zdaj mi piše na. Na dlani piše, da bo Anja Bellini tudi jutri z nami, no še prej pa v etru na Štajerskem valu.
1: Zdanih deset.
2: Štajerski val.
1: In sama moja muzika.

0: pretvori.
1: Džiboni je tole in Hodaj na Štajerskem valu. Konec ogiban v Mariboru. Saša Arsenovič, župan na prihajajočih lokalnih volitvah, ne bo šel po nov mandat, torej po mandat župana. Po 8 letih na čelu mesta pravi, da svojo nalogo šteje za upravljeno in da Maribor predaja v odlični kondiciji.
2: Štajerski val je z vami, v naših krajih, z našimi ljudmi.
3: Vsak, ko pride sem, mogoče z mesta, z neko nostalgijo, če se bo tu naselil, tudi občasno bo sigurno počisto 5000 kvadratnih metrov zaraščenega in to bo dajalo vtis lepšega.
4: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
5: Bo vsak torek pri nas zdravstvena delavka iz zdravstvenega doma Celje, ki bo na voljo za pogovore, za podporo mladim v stiski, popolnoma anonimno in prespravljeno.
2: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
6: Smo pa v bistvu vsi pod visokimi stroški in na drugi strani mizernimi odkupnimi cenami mleka, mesa in tako naprej.
4: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev. Štajerski val.
2: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
4: Z nami tudi Avtotehnika Celje, Cinkarna Celje, Lagerhof in Hofmann, Ahac, Droga, Staropramen, Hidra, Voc gradimo življenje, Libra Premija, Prema, Nana, Biotop, Bilkograd Šentjur, Adheziv, Voc trgovina Šentjur, Golgeter, Relax Turizem, Autoedo, Tehnika Kovačič, Prevozništvo Weber, GV Trade, Grales, Tajfun Planina, Tomgrad, Kop Kožel, Vulkanizacija Mulej, Gradnje Tojnko, Vital Mestinje Frupi, Optika Gobec, ABC Les, Rotobox. Pridejo vsi, pridi tudi ti.
2: V centru Šentjurja, v petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
7: V Slovenskem ljudskem gledališču Celje novo sezono začenjajo s prvo slovensko uprizoritvijo kultnega Orwellovega romana 1984 v režiji Tomaža Kranca. Zgodba o nadzoru, manipulaciji in posamezniku ujetem v sistemu. 1984 od 25. septembra na Malem odru SLG Celje. Zgodovikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več, to nedeljo od 10. v Parku vojaške zgodovine Pivka.
2: Totalna odprodaja v Vitapurju s popusti do 60%. Samo omejen čas, pa še dodatnih 10% ob nakupu na 20 evrov. Vitapur.si.
8: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
9: Spalmo na Tenerife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
2: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš opreti, poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije, ohrani ritem. Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting. Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Društvo mrtvih pesnikov, ti si vse na Štajerskem valu tik pred 11. uro. V studiju se mi je pridružila dežurna novinarka Klara Klobasa. Pozdravljena.
1: Pozdravljena.
0: Sledijo podrobnosti, čas je za novice.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
3: Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
5: V Rogaški Slatini bo popoldne slovesnost ob koncu celovite obnove tretje osnovne šole, ki izvaja program z nižjim izobraževalnim standardom. Objekt je zdaj energetsko učinkovitejši in prav tako lepši, saj je dobil novo fasado. Naložba je stala okoli 600 tisoč evrov. Denar je prispevalo vseh 6 občin Šmarske upravne enote, ki so soustanoviteljice šole. Prireditev bo ob 17. Vinogradniki na Kozjanskem pa so letos pridelali občutno manj grozdja kot lani. Ob številnih podražitvah so stroški pridelave vse višji. Kmetje ob vremenskih ujmah sicer računajo tudi na pomoč države, a se po ocenah Marka Mramorja iz turistične kmetije Mramor iz Vrenske Gorce zavedajo, da bodo potrebne tudi lastne prilagoditve.
6: Vemo, da bomo mogli se v bistvu sami prilagoditi cene naših pridelkov, produktov in pa v bistvu na vsakem koraku nižati stroške pridelave. To bo terjalo določene ukrepe v smislu, mogoče tudi kakšne dodatne še investicije za cenejšo pridelavo pridelkov, da bomo v bistvu lahko bili tržno konkurenčni.
5: Kot dodaja, možnosti za zniženje stroškov vidi predvsem v sodobnejši tehnologiji, digitalizaciji ter postopnem nadomeščanju fizičnega dela v vinogradih, stroji in roboti. In še na tuje poglejmo, predsednik ZDA Donald Trump je Evropski uniji zagrozil z morebitno uvedbo dodatnih carin, potem ko se je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen včeraj v svojem govoru zauzela za to, da Kanada postane prva pridružena članica Evropske unije. Kot je dejal Trump, bo v primeru, da bodo to storili in če bo menil, da gre za sovražno dejanje, uvedel zelo visoke carine ali prekinil trgovanje z Evropo na številnih področjih. Kanada je sicer zanimanja za nova zavezništva izrazila predvsem po propadu trgovinskih pogajanj z ZDA konec avgusta.
4: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
0: 17 stopinj imamo, dežuje v Šentjurju. Ja, napovedi so se uresničile, dež bo zajel večji del države, do jutri ponehal, čeprav tu in tam se še lahko jutri pojavi kakšna manjša plohica, ampak bolj na jugozahodu naše države. Danes temperatura do 20, jutri do 21 stopinj. Mokre so ceste, tako da imejte to v mislih, ko se podajate na pot, previdno in počasi, bomo rekli, ko vas pa kaj zmoti, pa se veste, kje smo dosegljivi.
4: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21. Katja.
0: Jutri bo vreme popolnoma ok, pa tudi če ne, imamo mi mal to zadevo poštimano v smislu velikega šotora, pod katerim se nas lahko zbere ogromno, tako da le pridite jutri kaj mimo Šentjurja, Šentjurfest, največja čaga na Štajerskem, zaključimo poletje, stopimo v jesen in če pridete tam že ob 17. uri recimo, boste lahko tudi odblizu videli čisto novo gasilsko vozilo naših prijateljev gasilcev, tako da ja, splača se biti čim prej z nami.
2: Štajerski val z vami čez dan.
0: Splača se biti tudi zdaj naša družba, kajti odlična muzika pride. Elton John za začetek ure in njegova Nikita.

0: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
1: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
0: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
1: Mladi Martin Marin Zver.
0: Nastja Gabor.
1: Il Divji.
0: Anja Belini.
1: Rok Piletič.
0: Nika Zorja.
1: Katja Jakš. Solsteps.
0: Burjana.
1: Ansambl Pik.
0: Špas Kvintet.
1: Skupina Vzrok.
0: Ansambl Šepe.
1: David Amaro.
0: Ansambl Galama.
1: Pihalni orkester Šentjur.
0: Mladi Korenjaki.
1: Miran Rudan.
0: Nina Doneli.
1: Damjan Murko in Zlata Žila.
0: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
1: Šentjurfest 2026.
0: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
2: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
3: Želite plačevati manj za elektriko?
4: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
3: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
5: Vodenje projektov res ni enostavno.
6: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
7: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
6: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
8: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
9: Dalmatinski večer v Oplotnici. V petek 18. septembra ob 18. uri na Grajskem dvorišču. Klape Campanel, Skala in Sonus. Privoščite si okuse Dalmacije, izbrano kapljico in glasbo v živo. Vstopnice na mojekarte.si, sonu.si, v gostilni Pem in kavarni Magdalenca. Dalmatinski večer. Se vidimo v Oplotnici.
10: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
0: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
1: Z nami na odru Šentjurfesta Il Biuji.
2: Odpeljem te skupaj nikam na liče.
0: Nika Zorja.
3: Si nekje. Še skrivno poko srce.
0: Burjana.
3: Ruda.
0: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
1: Šentjurfest 2026.
0: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.

0: Borjana, narišem ti svet že jutri z nami na Šentjurfestu in verjamem, v soboto nas bodo bolele noge, ker bomo plesali do jutra, zato pa je tukaj rešitev.
1: Štajerski val.
2: Štajerski val.
3: Oglasna oddaja.
4: Hemoroidi. Zaradi njih nam je neprijetno, zato o njih najraje ne govorimo. Čeprav so pogosta težava, gremo zaradi njih redko v lekarno ali pa k zdravniku. Več o tem, kaj so hemoroidi ali težave lahko preprečimo in kako jih učinkovito obvladati, pa nam bo povedala Nika Niederwanger, predstavnica družbe Krka, ki jo prav lepo pozdravljam v studiju.
5: Lep pozdrav.
4: Torej, začniva na začetku, kaj so pravzaprav hemoroidi.
5: Verjeli ali ne, hemoroide imamo vsi. So normalna anatomska struktura v predelu zadnjika. Gre za skupek krvnih žil, sestavljen iz ven in manjših arterij. Če vene zatečejo in se vnamejo, govorimo o akutni hemoroidalni bolezni oziroma hemoroidih.
4: Kateri pa so tisti najznačilnejši simptomi?
5: Najpogostejši simptomi so srbenje, draženje, nelagodje ali oteklina v predelu zadnjika in neboleča krvavitev.
4: Pa se lahko težavam s hemoroidi izognemo?
5: Preprečevati jih pomagata predvsem redna telesna dejavnost in prehrana, bogata z vlakninami, ki spodbuja redno odvajanje blata. Napenjanje pri odvajanju blata in pa trdo blato stanje poslabšujeta. Prav tako je pomembno ohranjati zdravo telesno težo in se izogibati dolgotrajnemu sedenju.
4: Danes je na trgu množica pripravkov za samopomoč, od mazil do blažilnih svečk in pa čajev. Kako učinkoviti pravzaprav so?
5: Če v spletni iskalnik upišemo besedo hemoroidi, so med prvimi zadetki oglasi za vrsto mazil, gelov in drugih pripravkov. Hitro pa lahko ugotovimo, da večinoma omogočijo le kratkotrajno olajšanje. To pogosto ne prinese želenih rezultatov in lahko težave celo poslabša.
4: Težave s hemoroidi lahko poslušalci učinkovito obvladajo z zdravilom naravnega izvora iz Krke, je tako?
5: Res je. Flebaven je venoaktivno zdravilo v obliki tablet. Vsebuje mikronizirani diosmin, ki povečuje napetost ven in stabilizira kapilare. Hkrati učinkuje protivnetno, kar lajša simptome hemoroidov, kot so krvavitev, bolečina in otekanje v predelu zadnjika.
4: Učinkovitost flebavena je bila dokazana tudi v klinični študiji.
5: Tako je. Študija je pokazala, da je zdravljenje s flebavenom učinkovito, saj so se bolnikom že po 7 dneh simptomi hemoroidov izboljšali. Pri večini sta se zmanjšali jakost in pogostost krvavitve oziroma je krvavitev popolnoma prenehala. Še boljši rezultati pa so bili vidni po 15-dnevnem zdravljenju.
4: Torej, ko na zadnja vrata potrkajo hemoroidi, jih obvladete s flebavenom iz Krke, ki ga je preprosto jemati in omogoča cenovno dostopno zdravljenje. Več o zdravilu brez recepta lahko preberete na flebaven.si.
3: Oglasna oddaja.
1: Štajerski val.
2: Štajerski val.
6: Divno je, kad žena ima petlju, da te uzme k sebi, onda kad si slab. Divno je, kad čutim snagu njenu, koja vadi me iz moga blata.

0: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
1: Kam za krompirjeve počitnice? Spalmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane, potovanja z avtobusom in letalom, wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si.
2: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z Zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
3: V podčetrtek prihaja ta ena in edina, Ivan Zak in Ine Serbus. 26. september, dvorana Podčetrtek. Vstopnice Eventim, Petrol in Tic Podčetrtek.
4: Dalmacija prihaja v Šmarje. V soboto, 19. septembra ob 18. uri, vas gostilna Krpan vabi na večer dalmatinskih okusov, svežih rib, dobre glasbe in prijetnega druženja. Za pravo vzdušje bo uživo poskrbela glasbena skupina Podvinčani. Sveže ribe, dalmatinske melodije in sproščen večer. Vse na enem mestu. Gostilna Krpan. Vedno odlično.
5: Vaša prihodnost, vaša abitura. 9 študijskih programov, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Upiši se tudi ti. Abitura.si.
6: Guštfest Laško, festival odličnih okusov in še boljše zabave. Za vso družino. V soboto, 19. septembra od 13. v centru Laškega. Več na guštfest.si.
7: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
8: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Temperaturo dviga Žan Serčič, ki je v vaših ušesih v tem trenutku in je pijan od ljubezni. Če si samo od tega v življenju pijan, popa res nimaš problemov. Klara Klobasa je z nami, pozdravljena.
1: Pozdravljena.
0: Na uri 12, čas za novice.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
1: Mariborski župan Saša Arsinović se na novembrskih volitvah ne bo potegoval za tretji mandat. Po 8 letih se tako poslavlja z položaja. Kot je pojasnil, je svojo nalogo opravil, zato je sprejel osebno odločitev, da ne bo več kandidiral. Dodal je še, da mesto zapušča v dobri kondiciji. Arsinović je bil pred zasedbo županskega položaja med Mariborčani poznan kot podjetnik z več gostinskimi lokali v starem mestnem jedru. Leta 2018 pa je vstopil v mestno politiko. Doslej so kandidaturo za župana Maribora na letošnjih volitvah napovedali Igor Jurišič iz stranke Mladih Zeleni Evrope, kandidat liste za pravičen razvoj mestnih četrti in krajevnih skupnosti s podporo Piranske stranke Matej Vodopivec ter novinar Bor Grajner kot neodvisni kandidat. V Celju je do nedelje odprt MUS, tokrat s podnaslovom Mednarodni sejem priložnosti in sodelovanja. Kot pravi predsednica upravnega odbora celjskega sejma Nina Ermenc Spangerl, veliko krat dobivajo vprašanja, ali je sejem v teh časih še sploh potreben.
4: Sejem je nujen, tu se dejansko sklepajo posli, rodijo se nove ideje, zgodijo se povezave in podjetja grejo domov s čisto neki novimi možnostmi za razvoj, rast in nadaljnje bivanje. Stvari so se spremenile, ni isto, kot je bilo v preteklosti, danes se je treba za sejem čisto drugače pripraviti. Če si dobro pripravljen, lahko veliko odneseš od njega. Mi povezujemo gospodarstvo.
1: Temu pritrjuje tudi direktor celjske družbe ECE Sebastian Raudi.
5: Vsako leto smo prisotni, nam je pač te sejem nekak stik z našimi kupci, ker vemo, da preko digitala to nikoli ni čisto enako. Dejstvo je, da osebni stik, da človeka vidiš, je drugačen.
1: Na MUS-u se predstavlja 650 razstavljavcev iz več kot 22 držav. In še na tuje poglejmo. Vzhodno obalo Španije so včeraj zvečer zajele neurja z močnimi nalivi. V Valenciji je poplavilo več ulic, gasilci so reševali ljudi, ki so ostali ujeti v svojih avtomobilih. Blizu Barcelone je umrl moški, potem ko ga je odnesla deroča voda. Obilne padavine so na območju napovedane tudi danes. Prebivalci Valencije bodo sicer konec oktobra obeležili drugo obletnico katastrofalnih poplav, ki so zahtevale več kot 230 življenj.
6: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
0: 16 stopinj v povprečju zdaj kažejo termometri, ja, kar ohladitev, ne, smo kar doživeli en tak temperaturni šok, bi lahko rekli. Večinoma oblačen dan nas čaka, padavine bodo postupno.

0: skupno zajele večji del države. No, popoldne in proti večeru pa bodo slabele, pa tudi po večini ponehale, tako da nas jutri čaka en tak oblačen dan, mogoče to in tam kakšna plohica, ampak nič hujšega, vsaj ne na našem koncu, temperatura pa od 18 do 21 jutri. Mokre so naše ceste, tako da res previdno, ko odhajate na pot, po omejitvah bomo rekli, in kaj pravi prometno-informacijski center, kaj pravite vi. In sicer Podravska avtocesta, zgodila se je prometna nesreča, oviranje promet med priključkom letališča Maribor in razcep Slivnica, če greste proti centru, torej proti Mariboru, tako da previdno tam, previdno na vseh vaših poteh in srečno do cilja.
1: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21. Z vami je Katja.
0: Ja, lep pozdrav. V nadaljevanju se sprašujemo, zakaj drevesa jeseni odvržejo liste. Namreč rubrika Ali veš pride. Ostanite.
2: Štajerski val z vami čez dan.

0: Ed Sheeran, Justin Bieber, I don't care. Ja, tu, če bo kakšna kaplja dežja, nasploh ne gane, ker bomo pod šotorom.
1: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
2: Z nami tudi Avtotehnika Celje, Cinkarna Celje, Lagerhof in Hofmann, Ahac, Droga, Staropramen, Hidra, Voc gradimo življenje, Libra Premija, Prema, Nana, Biotop, Bilkograd Šentjur, Adheziv, Voc trgovina Šentjur, Golgeter, Relax Turizem, Autoedo, Tehnika Kovačič, Prevozništvo Weber GV Trade, Grales, Tajfun Planina, Tomgrad, Kop Kožel, Vulkanizacija Mulej, Gradnje Tojnko, Vital Mestinje Frupi, Optika Gobec, ABC Les, Rotobox. Pridejo vsi, pridi tudi ti.
1: V centru Šentjurja, v petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val. Laška domača špilena krvavica, šampion kakovosti 2026. Priporoča kmetijska zadruga Laško s tradicijo domačih okusov. Pa dvakrat je zašpilena. Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.
2: 6 predstav, 6 zgodb, 6 večerov za vas. Gledališki abonma 2026-27 v Kulturnem domu Šmarje pri Jelšah prinaša smeh, glasbo, ljubezen in presenečenja. Upis je že odprt. Ne zamudite gledaliških večerov. Upišite se na ksp.si.
1: Dalmatinski večer v Oplotnici. V petek 18. septembra ob 18. uri na Grajskem dvorišču. Klape Campanel, Skala in Sonus. Privoščite si okuse Dalmacije, izbrano kapljico in glasbo v živo. Vstopnice na mojekarte.si, sonu.si, v gostilni Pem in kavarni Magdalenca. Dalmatinski večer. Se vidimo v Oplotnici. Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan. Pridi na kolesarski skok na Tri kralje. V nedeljo 20. septembra zavrtimo pedala in skupaj osvojimo Tri kralje. Predprijave so odprte do 18. septembra na protime.si. Organizirana bo tudi otroška revijalna dirka za tekmovalce do 10. leta starosti na 300-metrski razdalji na Treh kraljih. Vsi otroci bodo prejeli spominske medalje, prvih 77 prijavljenih pa podpisane medalje Tadeja Pogačarja.
3: Liga prvakov je nazaj v Zlatorogu. V četrtek 17. septembra ob 18.45 se bomo celjski rokometaši pomerili z danskim Alborgom in pri tem potrebujemo vašo pomoč. Pridi in nam pomagaj do osvojitev prvih točk v Ligi prvakov. Se vidimo v Zlatorogu.
4: Eno za cele, vedno za cele.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Sam Cooke in pa Wonderful World na Štajerskem valu. Ja, res je lep ta jesenski svet.
1: Ali veš, ali veš, da?
2: Ali veš kako?
1: Ali veš zakaj?
2: Kdaj?
1: Kje? Kdo? Ali veš, da?
3: Aha.
0: In prav jeseni in jesenskemu listju danes posvečamo pozornost. Ste se kdaj vprašali, zakaj hudiče drevesa jeseni odvržejo liste? Kaj se zgodi z njimi? Zakaj je temu tako? Gozdar Dušan Debenak pravi.
4: Ker več ni klorofila. Če bi listi namreč na drevesu ostali, bi ob zmrznjenih tleh bi se drevo posušilo, ker listi povzročajo veliko izhlapevanje vode. Ker je voda zaklenjena v zemlji zaradi nizkih temperatur, izhlapevanje bi bilo veliko, bi se drevo izsušilo. Istočasno bi se pa polomilo v veliki teži snega, ker bi bila velik upor. Zato se je narava prilagodila na ta način, da preko zime odvrže liste, ker so dnevi toliko kratki, da bi s fotosintezo naredilo premalo hrane, da bi lahko preživelo. To je prilagoditev narave.
0: Evo, zdaj vemo. Nič drugega kot ena sama prilagoditev naravi je tole. Evo, zdaj vemo.
1: Ali veš je svetovalno-izobraževalna rubrika, ki odpira zanimive vprašanja iz vsakdanjega življenja in prinaša še bolj zanimive odgovore. In neprecenljive aha trenutke.
3: Aha. Štajerski val.

0: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
1: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
0: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
1: Mladi Martin Marin Zver.
0: Nastja Gabor.
1: Il Divji.
0: Anja Belini.
1: Rok Piletič.
0: Nika Zorja.
1: Katja Jakš. Solsteps.
0: Burjana.
1: Ansambl Pik.
0: Špas Kvintet.
1: Skupina Vzrok.
0: Ansambl Šepe.
1: David Amaro.
0: Ansambl Galama.
1: Pihalni orkester Šentjur.
0: Mladi Korenjaki.
1: Miran Rudan.
0: Nina Doneli.
1: Damjan Murko in Zlata Žila.
0: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
1: Šentjurfest 2026.
0: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
2: Zgodovikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več, to nedeljo od 10. v Parku vojaške zgodovine Pivka.
3: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
4: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
5: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju z doktorjem Urbanom Vehovarjem, priznanim sociologom, publicistom in raziskovalcem o aktualnih družbenih vprašanjih. Okrogla miza na temo izzivov in priložnosti, s katerimi se soočajo mladi prevzemniki kmetij. Medene dobrote bistriških čebelarjev. Zgodovinski jubilej ob 130-letnici cerkve Svetega križa v Polčanah. In še več zanimivega branja v tedniku Panorama.
0: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Nuša Derenda in Nova na Štajerskem valu, no nova so tudi poročilo oziroma informacije, ki pridejo v tem trenutku med vas. Klara Klobasa je v novinarski redakciji. Pozdravljena.
1: Pozdravljena.
0: Na uri 13 in tukaj so podrobnosti.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
3: Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
1: Občina Šmarje pri Jelšah bo obnovila gasilsko-kulturni dom v Šentvidu pri Grobelnem. V sklopu čezmejnega projekta bo tam vzpostavila operativni center za naravne nesreče. Župan Matija Čakš pojasnjuje, da bodo povsem prenovili malo in veliko dvorano.
5: Bomo dvorano popolnoma renovirali, novo prezračevanje, ogrevanje, nove vode, nova oprema, nova kuhinja in nekako notri uredili center za obveščanje in reševanje v primeru hudih naravnih nesreč, ki ga bomo lahko mudoma postavili, če bi do česa takšnega kraj v naši občini prišlo.
1: Občina je za prenovo že podpisala pogodbo, vredno več kot 930 tisoč evrov. Dela bodo začeli v drugi polovici oktobra in zaključili v šestih mesecih. Celoten projekt, ki ga šmarska občina izvaja še s tremi partnerji, je vreden okoli 2 milijona evrov in pol. Osredotoča se na izboljšanje pripravljenosti, koordinacije in odzivnosti intervencijskih služb ter na povečanje ozaveščenosti prebivalstva ob naravnih nesrečah. Športom nadaljujemo. V Celje se nocoj vrača rokometna liga prvakov. Rokometaše Celja pivovarne Laško v drugem krogu čaka obračun z danskim Alborgom, kjer nastopajo številna velika imena svetovnega rokometa. Danski prvaki so v sezoni 2025-2026 osvojili že 9. naslov državnega prvaka. V celjskem taboru poudarjajo, da morajo v dvoboju pokazati svoj najboljši rokomet. Tekma bo v celjski dvorani Zlatorog ob 18.45. In še to, po napovedih Saudske Arabije, da bo nekatere pošiljke surove nafte evropskim odjemalcem odpovedala in da je bilo natovarjanje nafte v pristanišču v Rdečem morju začasno ustavljeno, pri Petrolu pojasnjujejo, da trenutno še ne čutijo neposrednih vplivov teh napovedi. Oskrba Petrolovih trgov tako zaenkrat poteka nemoteno, so pa razmere, kot pravijo, zelo dinamične, zato je težko zanesljivo napovedati njihov nadaljni razvoj. Kot so pojasnili, razmere na globalnih energetskih trgih spremljajo in jih sproti ocenjujejo. Ukrepi Saudske Arabije so sicer sledili napadom na njen naftovod.
6: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
0: 16 stopinj imamo v Šentjurju v tem trenutku, da je zdaj ponehal in proti večeru, tam popovdne, no, bodo povsod, kjer so se pojavljale padavine, lete tudi ponehale. Danes temperatura od 15 do 20. Po noči bo na jugozahodu spet začelo deževati, posamezne nevihte se bodo pojavljale, ki se bodo proti jutru razširile nad večji del južne polovice Slovenije. In kar se temperatur jutri tiče, zjutraj od 8 do 14, čez dan do 21. Na našem koncu, brez večjih posebnosti, ja, če vas pa kaj zmoti, pa se veste, na katero številko pokličete.
4: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
3: Štajerski val.
4: Z vami je Katja.
0: Katja, ostajamo v vaši družbi, skupaj z vami odštevam do največje fešte na Štajerskem, do slovesa poletju, pozdrav jeseni, skratka, ena taka zabava, do jutra se zgodi, jutri.
3: Štajerski val z vami čez dan.

0: Benson Boone in Beautiful Things. Ja, lepe stvari se bodo jutri zgodile, Šentjur Fest. Zdaj ta dež, ki smo ga imeli, to je zdaj spravilo ozračje, pripravilo teren. Jutri se vidimo, prite že o petih, prite o petih, takrat bodo tudi gasilci že z nami in njihovo novo vozilo boste lahko videli zelo odblizu, tako lep je, sveti se, ko suza. V glavnem, prite, poglejte, bodite z nami, tudi res že od petih naprej. Pol pride tisti otroški del, pa dan dogajam, je ravno kar pisal, da je že pripravljen za jutri, skratka, ne manjkat.
1: Šentjur Fest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
2: Z nami tudi Avtotehnika Celje, Cinkarna Celje, Lagerhof in Hofmann, Ahac, Droga, Staropramen, Hidra, Voc, Gradimo življenje, Libra Premija, Prema, Nana, Biotop, Vilkograd Šentjur, Adheziv, Voc trgovina Šentjur, Golgeter, Relax Turizem, Autoedo, Tehnika Kovačič, Prevozništvo Weber, GV Trade, Grales, Tajfun Planina, Tomgrad, Kop Kožel, Vulkanizacija Mulej, Gradnje Tojnko, Vital Mestinje Frupi, Optika Gobec, ABC Les, Rotobox. Pridejo vsi, pridi tudi ti.
1: V centru Šentjurja, v petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
2: Dalmacija prihaja v Šmarje. V soboto, 19. septembra ob 18. uri, vas gostilna Krpan vabi na večer dalmatinskih okusov, svežih rib, dobre glasbe in prijetnega druženja. Za pravo vzdušje bo uživo poskrbela glasbena skupina Podvinčani. Sveže ribe, dalmatinske melodije in sproščen večer. Vse na enem mestu. Gostilna Krpan, vedno odlično.
3: Palmo na Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživeti. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
1: Za nasmejane dni.
2: Mali gospodinski aparati Iskra.
1: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
4: Vodenje projektov res ni enostavno.
5: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
6: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
5: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
1: Dalmatinski večer v Oplotnici. V petek 18. septembra ob 18. uri na Grajskem dvorišču. Klape Campanel, Skala in Sonus. Privoščite si okuse Dalmacije, izbrano kapljico in glasbo v živo. Vstopnice na mojekarte.si, sonu.si, v gostilni Pem in kavarni Magdalenca. Dalmatinski večer. Se vidimo v Oplotnici. Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Že jutri se dobimo na Šentjur Festo, že jutri bomo skupaj uživali, z nami bo tudi Miran Rudan.
1: Bog ne ve, da je Rudan to zamudi, glede na to, da je vedno wow, wow, wow. In vedno mi daste dober termin, to je nekje proti polnoči, takrat so že vsi oranke razgreti, ono tretjo, četrto, za Rudana pa se ve praktično, da je makar ene par takih odzivnih komadov, tako da vsekakor mislim, da bo hudo, hudo, hudo.
0: Smo pa tudi že objavili časovnico, tako da pogledajte na naš Facebook, se vidimo jutri.
2: Šentjur Fest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Občina Šentjur in Štajerski val.

0: Mark Ronson featuring Amy Winehouse in pa Valerie na Štajerskem valu. Katja, sem bila v vaši družbi. Silvester pride, da mal sonca posije, ne? Mal te moške energije v popoldnevu. Boste deležni, imejte se maksimalno lepo, jutri si pa pomahamo z odra Šentjurfesta.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
2: Vsak, ko pride sem, mogoče z mesta, z neko nostalgijo, če se bo tu naselil, tudi občasno bo sigurno počisto 5000 kvadratnih metrov zaraščenega in to bo dajalo vtis lepšega.
3: Vsako uro uživo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Bo vsak torek pri nas zdravstvena delavka iz zdravstvenega doma Celje, ki bo na voljo za pogovore, za podporo mladim v stiski, popolnoma anonimno in brezplačno.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Smo pa v bistvu vsi pod visokimi stroški in na drugi strani mizernimi odkupnimi cenami mleka, mesa in tako naprej.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev. Štajerski val.
1: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
3: Z nami tudi Avtotehnika Celje, Cinkarna Celje, Lagerhof in Hofmann, Ahac, Droga, Staropramen, Hidra, Voc gradimo življenje, Libra Premija, Prema, Nana, Biotop, Bilkograd Šentjur, Adheziv, Voc trgovina Šentjur, Golgeter, Relax Turizem, Autoedo, Tehnika Kovačič, Prevozništvo Weber GV Trade, Grales, Tajfun Planina, Tomgrad, Kop Kožel, Vulkanizacija Mulej, Gradnje Tojnko, Vital Mestinje Frupi, Optika Gobec, ABC Les, Rotobox. Pridejo vsi, pridi tudi ti.
1: V centru Šentjurja, v petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val. Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
6: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOS-u. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu.
1: Totalna odprodaja v Vitapurju s popusti do 60%. Samo omejen čas, pa še dodatnih 10% ob nakupu na 20 evrov. Vitapur.si.
3: Gušt Fest Laško, festival odličnih okusov in še boljše zabave. Za vso družino. V soboto, 19. septembra od 13. v centru Laškega. Več na gustfest.si.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
1: Korenje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Ura je 14, z vami sem Klara Klobasa. Občino Vojnik zadnjih 12 let vodi župan Branko Petre, ki je za naš radio potrdil, da se bo na novembrskih lokalnih volitvah potegoval za nov mandat.
4: Je nekako padla odločitev, da bo to mandat, za katerega bom še enkrat potegoval na volitvah. Vse ostalo je pa seveda odvisno od volivcev. Bo pa to, če bom uspešen, pa tudi zadnji mandat, ker se mi zdi, da je potem pa tudi čas, da se te funkcije loti še kdo drug. Imamo seveda ljudi, ki so za to primerni.
3: Če bo na volitvah uspešen, bo to njegov četrti mandat. Branko Petre je bil leta 2018 edini kandidat za župana, na lokalnih volitvah leta 2014 in 2022 pa je imel proti kandidata. Ali bo tudi tokrat imel izzivalca oziroma izzivalko, uradno še ni znano. V Poljčanah bo danes ob 17. tudi uradna otvoritev treh novih multimatov. Ti ponujajo več kot 50 različnih lokalnih izdelkov 10 domačih ponudnikov. Kot pravi Jelka Hribernik iz občine Poljčane, z njimi želijo prebivalcem omogočiti prodajo lokalnih prehrambenih izdelkov.
5: Smo omogočili, bom rekla, 24-urno, 7 dni v tednu, torej to ponudbo, ki je na voljo vsem občanom in tudi drugim obiskovalcem. Najdemo pa v njih v bistvu res pester nabor.
3: Multimati so postavljeni pod novo nadstrešnico na parkirišču v središču Poljčan. V njih je zdaj mogoče kupiti tudi lokalne vrednostne bone za nakupe pri lokalnih ponudnikih in podjetnikih. Za zagotavljanje varnosti mladoletnikov na spletu pa bodo ponovem odgovorne spletne platforme. Je v predstavitvi predloga pravne podlage za starostno omejitev dostopa otrok do družbenih medijev v Evropski uniji, povedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. V skladu s predlogom mlajši od 13 let sploh ne bodo mogli uporabljati družbenih omrežij. Mladostniki stari od 13 do 15 let pa bodo lahko uporabljali družbena omrežja le prek računov, vzpostavljenih strani staršev ali skrbnikov. Pri tem bodo veljale stroge omejitve. Na slovenskem ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino takšna prizadevanja Evropske komisije pozdravljajo. Kot je sporočil minister Borut Rončevič, pa se zauzimajo za to, da bi bila prva starostna meja za uporabo družbenih omrežij postavljena pri 15 letih in ne pri 13.
6: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
7: Hvala, Klara, mi pa smo že pri vremenu. Popoldne bo še naprej večinoma oblačno, tudi s krajevnimi padavinami, ki bodo postopno slabele in do večera večinoma tudi ponehale. Na termometru pa zdaj kaže 15 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, na severozhodu Slovenije pa bo ostalo suho vreme. Najnižje temperature bodo od 8 pa do 13, potem čez dan pa od 18 do 21. No, za soboto je napovedano sprva še zmerno do pretežno oblačno, rahle padavine na jugovzhodu Slovenije pa bodo do jutra potem večinoma tudi ponehale. Previdno, ker so ceste ponekod mokre, tudi spolzke, policija vas čaka v Laškem, pri Fali na avtobusni postaji, merijo z radarjem proti Celju, previdno pa tudi pri Mavrici v Celju, dva policista v civilu merita hitrost. Če opazite še kaj, pa smo tukaj za vas.
2: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
1: Štajerski val popoldne. In Silvester.
7: Dobar dan vsem skupaj, dobre 4 čez 2, lepo zdrav na mali petek, uvod v bistvu v jutrišnji petek zabave in pa veselje, Šentjurfest, ob 18. štartamo, pravzaprav že ob 5. Gasilci bodo prikazali novo vozilo, potem ob 6. se pravi ob 18. pa štartamo, potem pod velikim šotorom na oder stopi kot prvi Dejan Dogaja.

0: Ogenj in led in ena najuspešnejših slovenskih pevk na slovenskih festivalih, Anika. Drugo leto stopil klub Abrahamovcev, tako da Anika, če rabiš DJ-ja za svojo fešto, evo, ponižno lahko pošljem kakšno ponudbo. Leta letijo, ja. Prehitro se strinjamo, ne. Simpatična Nastja Gabor z nami. Tako je po unikatnih pet, v katerem danes Davor gosti številne glasbenike. Miran Ruda, Žiga iz Ildivi Borjana, Damjan Murko, vsi ti jutri ob šestih, oziroma štartam ob šestih, se pravi jutri na Šentjurfestu, na odru.
1: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
2: Z nami tudi Avtotehnika Celje, Cinkarna Celje, Lagerhof in Hofmann, Ahac, Droga, Staropramen, Hidra, Voc gradimo življenje, Libra Premija, Prema, Nana, Biotop, Vilkograd Šentjur, Adheziv, Voc trgovina Šentjur, Golgeter, Relax Turizem, Autoedo, Tehnika Kovačič, Prevozništvo Weber, GV Trade, Grales, Tajfun Planina, Tomgrad, Kop Kožel, Vulkanizacija Mulej, Gradnje Tojnko, Vital Mestinje Frupi, Optika Gobec, ABC Les, Rotobox. Pridejo vsi, pridi tudi ti.
1: V centru Šentjurja, v petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
3: Zgodovikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več, to nedeljo od 10. v Parku vojaške zgodovine Pivka.
4: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
5: Ob Sotelski slavčki praznujejo 30 let delovanja. Ob jubileju vabijo na prijetno glasbeno praznovanje v Bobrov center Nimno v soboto 19. septembra ob 15. Pridite in praznujte ob ljudskih in narodno-zabavnih melodijah. Ob Sotelski slavčki 30 let pesmi in tradicije.
6: Kaj pa tako diši?
7: Ruf, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
8: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
1: Laška domača špilena krvavica, šampion kakovosti 2026. Priporoča kmetijska zadruga Laško s tradicijo domačih okusov. Pa dvakrat je zašpilena.
9: Vaša prihodnost, vaša abitura. 9 študijskih programov, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Upiši se tudi ti. Abitura.si.
10: Velika odprodaja zaradi zapiranja trgovine. V Sportvision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu 2 izdelkov. Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sportvision Outlet Maribor.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
11: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
11: Štajerski val.
1: Prijatelj.

0: David Guetta, One Republic, I Don't Know Wait, tole popodne na Štajerskem valu, 2:30, 3 koje čez unikatnih, 5 z Davorjem, nastopaj Miran Rudan, pa Nastja Gabor Žiga iz Il Divi Burjan, Damjen Murko, skratka, uvod o jutrišnji Šentjurfest.
1: Davorjevih unikatnih 5.
2: Ko samo eno vprašanje ni dovolj.
3: Miran, vedno imaš lepo urejeno frizuro. Kdo skrbi za njo? Kdo te češe?
4: Miran Rudan sam, tako da vse skrbi je gladko in lepo zgleda. Tisti, kateri to hoče narediti, pa hoče, ne se ne boji, ker vsak reče, naprimer, tudi jaz na začetku nisem bil sfriziran za te zadeve, ampak je, bom rekel, lepo, lepo, lepo in nekako se navadeš.
3: Ej, stari, a ti je tudi pri ženskah lepo, da je gladko?
4: A, tudi, tudi. Vsekako.
3: Nastja Gabor, kaj pa če bi recimo lahko za en dan zamenjala vlogi, ne vem, ti bi bila Luka, on pa Nastja, kaj misliš, da bi mu bilo najtežje? Luki.
5: Až kako je to ženskega, mislim moškega, da to žensko, ne? Jaz mislim, da bi bilo vse najtežje, predvsem ta multitasking, ne? Torej biti hkrati podjetnica, glasbenica, učiteljica, otroke zrihtati, potem pa še kaj pospraviti, ne? Tako da jaz mislim, da bi se hitro zanke ujel.
3: Žiga, katero pesem bi Il Divi zapeli v Beli hiši, če bi Melania prepričala Trumpa, da povabi slovenske muzičarje?
6: Je, jaz bi mu zapel Nije v šoli, da ima sve, pa še komu, ampak ker pač bomo v slovensko zapeli, bi kar našo bi zapeli. Tisto, odpeljem te nekam na lepše.
3: Burjana na odru si pevka v šoli, učiteljica. Kje je zdaj več treme?
5: Največjo tremo sem imela, ja, res, po dolgem času, ko je bil prvi šolski dan, ampak to je tista trema, ko moraš otroke, moj sprašal, če so kaj naredili domače nalogo, če so ponovili, čez počitnice pa veš, da bojo vsi rekli, da ne. To pa nastane malo nerodna situacija, ko ne veš, kaj bi naprej vprašal. Ampak kar se tiče pa odrov, pa glej, ja, imam, še vedno imam tremo, ko stopim gor, mora biti malo tega.
3: Povej mi, Nina, kaj je tvoja najslabša razvada?
7: Čokolada.
3: Damjan, če bi moral en teden delati v poklicu, ki nima nobene veze z glasbo in show biznisom, kaj bi izbral?
8: To bi bilo pa kar težko, glede na to, da nič ne znam, bi mogoče bil pilot.
3: In mene na tem avionu zagotovo ne bi bilo.
8: Zagotovo ne.
1: Davorjevih unikatnih 5.
2: Vsak četrtek v mojem jutru na Štajerskem valu.

0: Latino in njihova največja uspešnica, Kde je ljubav, tu si ti 11 pred tretjo, ko je čas za paket novic na Štajerskem valu.
1: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem, številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
2: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja,
1: plesna skupina Fortex, klub Kušnime,
2: mladi Martin Marin Zver,
1: Nastja Gabor,
2: Il Divji,
1: Anja Belini,
2: Rok Piletič,
1: Nika Zorja,
2: Katja Jakš, Solsteps,
1: Burjana,
2: Ansambl Pik,
1: Špas Kvintet,
2: skupina Vzrok,
1: ansambl Šepe,
2: David Amaro,
1: ansambl Galama,
2: Pihalni orkester Šentjur,
1: Mladi Korenjaki,
2: Miran Rudan,
1: Nina Doneli,
2: Damjan Murko in Zlata Žila.
1: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
2: Šentjurfest 2026.
1: V centru Šentjurja, v petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
3: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
2: Dalmacija prihaja v Šmarje. V soboto, 19. septembra ob 18. uri, vas gostilna Krpan vabi na večer dalmatinskih okusov, svežih rib, dobre glasbe in prijetnega druženja. Za pravo vzdušje bo uživo poskrbela glasbena skupina Podvinčani. Sveže ribe, dalmatinske melodije in sproščen večer. Vse na enem mestu. Gostilna Krpan, vedno odlično.
4: Vodenje projektov res ni enostavno.
5: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
6: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
5: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
7: Pridi na kolesarski skok na Tri kralje. V nedeljo 20. septembra zavrtimo pedala in skupaj osvojimo Tri kralje. Predprijave so odprte do 18. septembra na protime.si. Organizirana bo tudi otroška revijalna dirka za tekmovalce do 10. leta starosti na 300-meterski razdalji na Treh kraljih. Vsi otroci bodo prejeli spominske medalje, prvih 77 prijavljenih pa podpisane medalje Tadeja Pogačarja.
8: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
9: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Higher Ground in UB40 tik pred novicami ob 3. Klara Klobasa, zdravo. Če zdaj izvemo, kaj je novega doma in še kje druge, potem pa pogledamo še na ceste in kakšno vreme se obeta.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
2: Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
4: Občinski odbor SDS Rogaška Slatina je prek družbenega omrežja Facebook sporočil svojega kandidata za župana Slatinske občine. To je Aleš Makovac, akademski glasbenik, skladatelj in dirigent. Kot so zapisali, je deloval kot učitelj glasbe in ravnatelj konzervatorija, trenutno pa je drugi mandat direktor javnega zavoda za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto. Ob kandidaturi je zapisal, da verjame, da so ljudje tisti, ki daje o kraju pravo vrednost, zato da želi odpreti novo razvojno poglavje, v katerem bodo ljudje vedno v središču. Program bo predstavil v prihodnjih dneh. Po napovedi, da dolgoletni župan Rogaške Slatine Branko Kidrič ne bo več kandidiral, je to prvi znan kandidat. Še do nedelje je v Celju odprt most, ki tokrat nosi podnaslov Mednarodni sejem priložnosti in sodelovanja. Njegova vsebinska usmeritev je namreč prav povezovanje in ustvarjanje novih priložnosti. Predsednica upravnega odbora celjskega sejma Nina Ermenc-Pangerl pravi, da velikokrat dobivajo vprašanje, ali je sejem v teh časih še sploh potreben.
5: Sejem je nujen, tu se dejansko sklepajo posli, rodijo se nove ideje, zgodijo se povezave in podjetja grejo domov s čisto neki novimi možnostmi za razvoj, rast in nadaljnje bivanje. Stvari so se spremenile, ni isto, kot je bilo v preteklosti, danes se je treba za sejem čisto drugače pripraviti. Če si dobro pripravljen, lahko veliko odneseš od njega. Mi povezujemo gospodarstvo.
4: Na MOS-u se predstavlja 650 razstavljavcev iz več kot 22 držav. In še to, v Gibanju Svoboda in Levici so se kritično odzvali na nedavno imenovanje Borisa Mijiča v delegacijo v parlamentarni skupščini Sveta Evrope. Svoboda ocenjuje, da poslanci SDS, NSI, Resnice in Demokratov menijo, da lahko Slovenijo v Svetu Evrope ustrezno zastopa človek, ki na vsakem koraku izigrava slovensko zakonodajo, ne plačuje svojih delavcev in laže o svoji izobrazbi. V Levici so zahtevali takojšen preklic imenovanja.
3: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
0: Hvala, Klara, poglejmo še vreme. Popodne bo še naprej večinoma oblačno, krajevne padavine bodo slabele, če pač ki dežuje zdajle in do večera večinoma tudi ponehale. 16 stopinj imamo, v Šentjurju trenutno ne dežuje. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastalo bo sicer nekaj ploh, na jugozahodu tudi kakšna nevihta, na severozahodu pa bo suho vreme. Zjutraj bo od 8 pa do 13, čez dan pa od 18 do 21, na Primorskem do 24 stopinj, no sobota bo sprva oblačna, rahle padavine na jugozahodu bodo slabele, za nedeljo pa je napovedano, da bo večinoma sončno. Previdno, ker so ceste ponekod mokre, zastoj je na štajerski avtocesti pred Trojanami proti Mariboru. To je to za enkrat, če se karkoli spremeni, medtem ko ste za volanom, pa srečno in varno.
3: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
1: Štajerski val popoldne.
0: Dobar dan vsem skupaj, točno 4 minute čez 3, jutri končno Šentjur Fest, največja zabava na Štajerskem, brez vstopnine, številne nagrade, 20 nastopajočih, med katerimi bo tudi Borjana in tokrat tole popovdne na Štajerskem valu, narišem ti svet. Lepo popovdne!

0: Izjemen glasbenik Massimo Savić tole popovdne na Štajerskem valu. Legenda, žal. Stranac v noči tole popovdne 10 pred pol četrto. Prazna postelja. Jan Plesenjak in pa Flirtik malo v celoti. Tudi Toni Cetinski z nami, kaj žena zavoli. Vmes pa vas moja malenko speljem še na kakšen popoldanski in večerni dogodek v naši rubriki Kulturni in pa športni kažipot.
1: V Slovenskem ljudskem gledališču Celje novo sezono začenjajo s prvo slovensko uprizoritvijo kultnega Orwellovega romana 1984 v režiji Tomaža Kranca. Zgodba o nadzoru, manipulaciji in posamezniku ujetem v sistemu. 1984 od 25. septembra na Malem odru SLG Celje.
2: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z Zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zzrolanomesto.com.
3: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS.
4: Totalna odprodaja v Vitapurju s popusti do 60%. Samo omejen čas, pa še dodatnih 10% ob nakupu na 20 evrov. Vitapur.si.
5: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšite si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
6: Palmo na Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživetij. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje? Skočite na palma.si.
7: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
8: Škoda.
9: Na ta kar.
10: Še ena kava?
9: Ne, vi potrebujete le boljši spanec.
11: Ta mesec vas v slovenski postelji čakajo posebne sejemske ugodnosti. Ko se življenje vrne v ritem, naj mu sledi tudi vaš spanec. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
12: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja.
13: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
14: Rogaške novice ta teden.
15: V Rogancu praznik občine razglasili najboljše v športu.
14: To, kar me zanima. Rogaške novice.
16: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
17: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
16: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
17: Štajerski val.
16: Prijatelj na poti.

0: Legende Pink Floyd tole popoldne na Štajerskem valu, točno ob 15:30, ko je čas, da gremo na kakšen dogodek.
1: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, sreča, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.
0: Gremo najprej v Poljčane, kjer bo popoldne otvoritev treh novih multimatov. Ti ponujajo več kot 50 različnih lokalnih izdelkov 10 domačih ponudnikov. Multimati so postavljeni pod novo nadstrešnico na parkirišču v središču Poljčan. Odprtje pa bo ob 17. V Ipavčem kulturnem centru Šentjurju bo danes predstavitev knjige doktorja Željka Oseta Akademski svet pod nadzorom. Politične karakteristike in akademska reprodukcija v Sloveniji med leti 1946 in 1951. Knjiga obravnava politično nadzorovanje slovenskega akademskega sveta v prvih letih po drugi svetovni vojni ter vlogo karakteristik pri kadrovanju, napredovanju in oblikovanju nove akademske elite. Pogovor bo v avli IKC-ja ob 18. Gremo še v žalski konec, kjer bo predstavitev knjige Dvorec Novo Celje, procesi spominjanja in pozabe. Dogodek je priložnost, da spoznate bogato zgodovino dvorca, ter raziskujete preteklost skozi procese spominjanja in pozabe, ki so zaznamovali to območje skozi stoletja. Ob 19. bo to v dvorcu Novo Celje. In še dogodek za športne navdušence. V Celje se nocoj vrača rokometna liga prvakov. Rokometaše Celja Pivovarne Laško v drugem krogu čaka obračun z danskim Alburgom, kjer nastopajo številna velika imena svetovnega rokometa. Tekma bo v celjski dvorani Zlatorog ob 18:45. Torej se obeta lepo popoldne in tudi večer.
1: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.

0: To še projeski, moja paketu super muzike, tole popovno na Štajerske valo. Hvala, ker ste z nami, Silvester, vam vrtim odlično muziko, ena super pare, tudi pred novicami. 9 to 5, Dolly Parton. Taka bolj poskočna country muzika, zato ker je med drugim današnji 17. September tudi mednarodni dan country glasbe. Da, sam povem, tole pesem pa slišimo še pred novicami.
1: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
2: Z nami tudi Avtotehnika Celje, Cinkarna Celje, Lagerhof in Hofmann, Ahac, Droga, Staropramen, Hidra, Voc gradimo življenje, Libra Premija, Prema, Nana, Biotop, Bilkograd Šentjur, Adheziv, Voc trgovina Šentjur, Golgeter, Relax Turizem, Autoedo, Tehnika Kovačič, Prevozništvo Weber GV Trade, Grales, Tajfun Planina, Tomgrad, Kop Kožel, Vulkanizacija Mulej, Gradnje Tojnko, Vital Mestinje Frupi, Optika Gobec, ABC Les, Rotobox. Pridejo vsi, pridi tudi ti.
1: V centru Šentjurja, v petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
3: Zgodovikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več, to nedeljo od 10. v Parku vojaške zgodovine Pivka.
4: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
1: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš opreti, poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije, ohrani ritem.
5: Vodenje projektov res ni enostavno.
6: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
7: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
6: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
8: Dalmatinski večer v Oplotnici. V petek 18. septembra ob 18. uri na Grajskem dvorišču. Klape Campanel, Skala in Sonus. Privoščite si okuse Dalmacije, izbrano kapljico in glasbo v živo. Vstopnice na mojekarte.si, sonu.si, v gostilni Pem in kavarni Magdalenca. Dalmatinski večer. Se vidimo v Oplotnici.
9: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Tako mi ostajamo v naših lepih koncih na Štajerskem valu. Ura je bila pravkar 4, čas, da mikrofon prevzame Klara Klobasa.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Občina Šmarje pri Jelšah bo obnovila gasilsko-kulturni dom v Šentvidu pri Grobelnem in tam pod okriljem čezmejnega projekta uredila operativni center za naravne nesreče. Prenovili bodo malo in veliko dvorano, razlaga župan Matija Čakš.
4: Bomo dvorano popolnoma renovirali, novo prezračevanje, ogrevanje, nove vode, nova oprema, nova kuhinja in nekako notri uredili center za obveščanje in reševanje v primeru hudih naravnih nesreč, ki ga bomo lahko mudoma postavili, če bi do česa takšnega kraja v naši občini prišlo.
3: Prenova je vredna več kot 930 tisoč evrov. Dela bodo začeli v drugi polovici oktobra in končali v 6 mesecih. Celoten projekt Šmarska občina izvaja še s 3 partnerji, vreden je okoli 2,5 milijona evrov. Osredotoča se na izboljšanje pripravljenosti, koordinacije in odzivnosti intervencijskih služb, ter na povečanje ozaveščenosti prebivalstva ob naravnih nesrečah. Podrobneje o projektu pišemo tudi na naši spletni strani. Tretja osnovna šola v Rogaški Slatini, ki izvaja program z nižjim izobraževalnim standardom, bo zaživela v prenovljeni podobi. Objekt je zdaj energetsko učinkovitejši in varčnejši, prav tako lepši, saj je dobil novo fasado. Naložba je stala okoli 600 tisoč evrov. Denar je prispevalo vseh 6 občin Šmarske upravne enote, ki so soustanoviteljice šole. Slovesnost ob koncu celovite obnove šole bo danes ob 17. Vlada pa je danes z namenom znižanja maloprodajnih cen naftnih derivatov pri izračunu modelske cene za 95-oktanski bencin in dizelsko gorivo črtala določbe glede biokomponent. Sprememba se bo odrazila že pri izračunu cen prihodnji torek. Vlada je za znižanje končnih cen derivatov do 15. decembra podaljšala tudi oprostitev plačevanja prispevka za energetsko učinkovitost za bencin, dizel in kurilno olje. Kot pojasnjuje, je namen sprememb ublažiti pritisk na maloprodajne cene pogonskih goriv zaradi negotovih razmer na svetovnih naftnih trgih.
2: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
0: Hvala, Klara, ki bo z vami spet čez eno uro. Mi pa smo že pri vremenu. Poglejmo aktualne temperature. Na Rogli svežih 11 stopinj, Šmarje pri Jelšah, Pristava pri Mestinju, Tepanje 16, v Petrovčah pa 17. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastalo bo nekaj ploh, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta, na severozahodu pa več ali manj brez padavin. Zjutraj od 8 pa do 13 stopinj, čez dan pa od 18 do 21. Sobota bo sprva oblačna, rahle padavine na jugovzhodu bodo ponehale, nedelja pa bo sončna. Da ne boste prehitri na sprot mizarstva, Koprivnik vas čaka policijska kontrola, se pravi v sodskem koncu, pa pri Fali v Laškem, tam meri hitrost o smeri proti Celju. Hvala lepa.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
1: Štajerski val popoldne in Silvester.
0: Dobar dan vsem skupaj, dobre 4 minute čez 4, to je popoldne na Štajerskem valu, sama super muzika. Jutri pa končno težko pričakovan Šentjurfest, največja zabava na Štajerskem in to brez zastopnine. In mi se ga zelo veselimo, skupaj z vami seveda, da ponovimo odlično zabavo. In izmed 20 nastopajočih bo na odru tudi Nika Zorjan.
2: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Občina Šentjur in Štajerski val.

0: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
1: Z nami na odru Šentjurfesta Il Divji.
2: Odpeljem te skupaj nikam na liče.
0: Nika Zorja.
3: Si nekje, še skrit globoko v srce.
0: Burjana.
1: Miran Ruda.
4: Name bom, bom odrinil svojo noč.
0: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
1: Šentjurfest 2026.
0: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.

0: Tam in Kingstoni. Še ena huda slovenska pesem nas čaka v nadaljevanju tule popoldne na Štajerskem valu. Hit tega tedna. Joker Auti, Odcevi sonca.
1: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
2: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
1: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
2: Mladi Martin Marin Zvir.
1: Nastja Gabor.
2: Il Divji.
1: Anja Belini.
2: Rok Piletič.
1: Nika Zorja.
2: Katja Jakš. Solsteps.
1: Burjana.
2: Ansambl Pik.
1: Špas Kvintet.
2: Skupina Vzrok.
1: Ansambl Šepet.
2: David Amaro.
1: Ansambl Galama.
2: Pihalni orkester Šentjur.
1: Mladi Korenjaki.
2: Miran Rudan.
1: Nina Doneli.
2: Damjan Murko in Zlata Žila.
1: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
2: Šentjurfest 2026.
1: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
2: Dalmacija prihaja v Šmarje. V soboto, 19. septembra ob 18. uri, vas gostilna Krpan vabi na večer dalmatinskih okusov, svežih rib, dobre glasbe in prijetnega druženja. Za pravo vzdušje bo uživo poskrbela glasbena skupina Podvinčani. Sveže ribe, dalmatinske melodije in sproščen večer. Vse na enem mestu. Gostilna Krpan. Vedno odlično.
3: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
4: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
5: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
6: Želite plačevati manj za elektriko?
7: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
6: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
8: Natakar!
9: Še ena kava? Ne, vi potrebujete le boljši spanec.
10: Ta mesec vas v slovenski postelji čakajo posebne sejemske ugodnosti. Ko se življenje vrne v ritem, naj mu sledi tudi vaš spanec. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
11: V podčetrtek prihaja ta ena in edina. Ivan Zak in Ine Serbus. 26. september, dvorana Podčetrtek. Vstopnice Eventim, Petrol in Tic Podčetrtek.
12: Guštfest Laško, festival odličnih okusov in še boljše zabave. Za vso družino. V soboto, 19. septembra od 13. v centru Laškega. Več na guštfest.si.
1: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
2: Z nami tudi Avtotehnika Celje, Cinkarna Celje, Lagerhof in Hofmann, Ahac, Droga, Staropramen, Hidra, Voc gradimo življenje, Libra Premija, Prema, Nana, Biotop, Vilkograd Šentjur, Adheziv, Voc trgovina Šentjur, Golgeter, Relax Turizem, Autoedo, Tehnika Kovačič, Prevozništvo Weber GV Trade, Grales, Tajfun Planina, Tomgrad, Kop Kožel, Vulkanizacija Mulej, Gradnje Tojnko, Vital Mestinje Frupi, Optika Gobec, ABC Les, Rotobox. Pridejo vsi, pridi tudi ti.
1: V centru Šentjurja, v petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
13: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
13: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
13: Prijatelj na poti.

0: Parni valjak, brez akija. Uhvat ritem, legendarna pesem omenjene skupine. Dve minutki čez pol pet je. Gremo še k slovenski muziki. Odličnemu slovenskemu hitu, ki je hit tega tedna. Zadnji v tem mesecu, potem pa sledi glasovanje. Ampak lepo počasi. Joker out, Odsevi sonca.
1: Hit tedna. Radi imamo naše hite.

0: Legende, The Scorpions, Wind of Change. Samo super muziko poslušamo na Štajerskem valu, vrtim pa vam jo Silvester. 10 minut je ostalo do 5. Tudi skrbim, da ste na poti varni, da ne boste prehitri v Sotske, pri mizarstvu vas še vedno čaka policijska kontrola. Mislim, da gre tudi za radar. Dajmo paziti, če vas karkoli še zmoti, smo tukaj za vas na brezplačni. Srečno!
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21. Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
2: Z nami tudi Avtotehnika Celje, Cinkarna Celje, Lagerhof in Hofmann, Ahac, Droga, Staropramen, Hidra, Voc gradimo življenje, Libra Premija, Prema, Nana, Biotop, Vilkograd Šentjur, Adheziv, Voc trgovina Šentjur, Golgeter, Relax Turizem, Autoedo, Tehnika Kovačič, Prevozništvo Weber, GV Trade, Grales, Tajfun Planina, Tomgrad, Kop Kožel, Vulkanizacija Mulej, Gradnje Tojnko, Vital Mestinje Frupi, Optika Gobec, ABC Les, Rotobox. Pridejo vsi, pridi tudi ti.
1: V centru Šentjurja, v petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val. Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z Zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
2: 6 predstav, 6 zgodb, 6 večerov za vas. Gledališki abonma 2026-27 v Kulturnem domu Šmarje pri Jelšah prinaša smeh, glasbo, ljubezen in presenečenja. Vpis je že odprt. Ne zamudite gledaliških večerov. Vpišite se na ksp.si.
1: Totalna odprodaja v Vitapurju s popusti do 60%. Samo omejen čas, pa še dodatnih 10% ob nakupu na 20 evrov. Vitapur.si.
3: Za lepoto osebni.
4: Aparati za osebno nego Iskra.
3: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
5: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju z doktorjem Urbanom Vehovarjem, priznanim sociologom, publicistom in raziskovalcem o aktualnih družbenih vprašanjih. Okrogla miza na temo izzivov in priložnosti, s katerimi se soočajo mladi prevzemniki kmetij. Medene dobrote bistriških čebelarjev. Zgodovinski jubilej ob 130-letnici cerkve Svetega križa v Polčanah. In še več zanimivega branja v tedniku Panorama.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Dober dan od italijanske kulinarke, v muziki seveda pa gremo k novicami. Klara je že pred mikrofonom, zdravo.
1: Zdravo.
0: Torej poslušajmo podrobnosti.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
1: Župan občine Vojnik Branko Petren se bo na novembrskih lokalnih volitvah potegoval za nov mandat. Na čelu občine je zadnjih 12 let, za naš radio pa je povedal.
4: Je nekako padla odločitev, da bo to mandat, za katerega bom še enkrat potegoval na volitvah. Vse ostalo je pa seveda odvisno od volivcev. Bo pa to, če bom uspešen, pa tudi zadnji mandat, ker se mi zdi, da je potem pa tudi čas, da se te funkcije loti še kdo drug. Imamo seveda ljudi, ki so za to primerni.
1: Če bo na volitvah uspešen, bo to njegov četrti mandat. Branko Petre je bil leta 2018 edini kandidat za župana. Na lokalnih volitvah leta 2014 in 2022 pa je imel proti kandidata. Ali bo imel konkurenco tudi tokrat, uradno še ni znano. V Celje se nocoj vrača rokometna liga prvakov. Rokometaše Celja pivovarne Laško v drugem krogu čaka obračun z danskim Alborgom, kjer nastopajo številna velika imena svetovnega rokometa. Danski prvaki so že pri 9. naslovu državnega prvaka. Predstavljajo zahtevnega tekmeca, zato v celjskem taboru poudarjajo, da morajo v dvoboju pokazati svoj najboljši rokomet. Tekma bo v celjski dvorani Zlatorog ob 18:45. In še to. Vlada je potrdila predlog zakona v javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Ta predvideva ustanovitev javnega sklada za napredno zdravljenje redkih bolezni, namenjen financiranju zdravljenja redkih bolezni otrok, ki niso vključeni v redno financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Kot je ob tem poudaril minister za zdravje Tadej Ostrc, namen zakona ni financiranje zdravljenj brez dokazov. Temeljna podlaga bo mnenje konzilija slovenskega izvajalca terciarne ravni. Za ustanovitev predvidevajo 10 milijonov evrov, za zdravljenje pa 10 do 12 milijonov evrov letno iz nerazporejenega dela odstotka dohodnine. Predvideni so tudi partnerski dogovori s podjetji in donacije.
3: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
0: Smo pri vremenu, nič kaj toplo ni zunaj, samo 16 stopinj kaže na termometru. Vreme jutri spremenljivo do pretežno oblačno, nastalo bo tudi nekaj ploh, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta, na severozahodu pa več ali manj brez padavin. Zjutraj, glede temperatur, od 8 pa do 13, čez dan pa od 18 do 21. Sobota bo najprej še oblačna, rahle padavine na jugozahodu pa bodo potem ponehale, nedelja pa bo sončna z meglednim jutrom po nižinah. V Sotski še vedno ustraja policisti, pri mizarstvu vas čaka, pravzaprav radar. Če vas moti karkoli, smo tukaj za vas. Previdno.
3: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21.
2: Štajerski val popoldne.
0: Dober dan vsem skupaj.
2: In Silvester.
0: Dobre 4 minute čez 5, ja, jutri končno Šentjur Fest ob 18. štartamo pod velikim šotorom za občino v Šentjurju. Skupaj se bomo zabavali številnimi našimi glasbenimi kolegi in kdo bo vse z nami, si pogledajte na Facebooku. Lahko pa vam povem, da bo na oder stopila tudi simpatična Anja Belini, ki jo zdaj le slišimo na dlani. Si predstavljate tole pesem jutri na odru, ob vsej množici, ta energija, veselje, nasmehi. Pridite tudi vi, ne smete manjkati.

0: Dober dan za lepo popoldne na Štajerskem valu. Sama super muzika. Meredith Brooks in Bitch. Dobri 10 pred pol šesto. Se upravičujem. Tak čuden naslov. Miran Rudan jutri z nami na Šentjur Festo. S tole pesmijo na odru. A si predstavljate tole? Vsa ta množica, energija. Se že veselimo, komaj čakamo na tale dogodek. Tale pesem pa kmalo tudi v celoti, predtem pa unikatnih pet z Davorjem.
1: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
2: Z nami na odru Šentjurfesta Il Divji.
3: Odpeljem te skupaj nikam na lepše.
1: Nika Zorja.
4: Si nekje, še skrit globoko v srce.
1: Burjana.
2: Miran Ruda.
3: Name bom, bom odrinil so noč.
1: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
2: Šentjurfest 2026.
1: V centru Šentjurja, v petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
5: Tenerife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
6: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
7: Laška domača špilena krvavica, šampion kakovosti 2026. Priporoča kmetijska zadruga Laško s tradicijo domačih okusov. Pa dvakrat je zašpilena.
8: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
9: Velika odprodaja zaradi zapiranja trgovine. V Sport Vision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon do North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
7: Dalmatinski večer v Oplotnici. V petek 18. septembra ob 18. uri na Grajskem dvorišču. Klape Campanel, Skala in Sonus. Privoščite si okuse Dalmacije, izbrano kapljico in glasbo v živo. Vstopnice na mojekarte.si, sonu.si, v gostilni Pem in kavarni Magdalenca. Dalmatinski večer. Se vidimo v Oplotnici.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Simon & Garfunkel za vse ciljke. Minutka čez pol šest, to je popoldne na Štajerskem valu, zdaj po unikatnih pet, v katerih nastopajo številni naši glasbeni kolegi, ki jih bomo poslušali jutri na odru Fešte Šentjur Fest.
1: Davorjevih unikatnih pet.
2: Ko samo eno vprašanje ni dovolj.
3: Miran, vedno imaš lepo urejeno frizuro. Kdo skrbi za njo? Kdo te češe?
4: Miran Rudan sam, tako da vse skrbi gladko in lepo zgleda. Tisti, kateri to hoče narediti, pa hoče, ne se ne boji, ker vsak reče, naprimer, tudi jaz na začetku nisem bil sfriziran za te zadeve, ampak je bom rekel, lepo, lepo, lepo in nekako se navadeš.
3: Ej, starija, ti je tudi pri ženskah lepo, da je gladko?
4: Tudi, vsekako.
3: Nastja Gabor, kaj pa če bi recimo lahko za en dan zamenjala vlogi, ne vem, ti bi bila Luka, on pa Nastja, kaj misliš, da bi mu bilo najtežje? Luki.
5: Až kak je to ženskega, moškega, da to žensko, ne? Jaz mislim, da bi bilo vse najtežje, predvsem ta multitasking, ne? Torej biti hkrati podjetnica, glasbenica, učiteljica, otroke zrihtati, potem pa še kaj pospraviti, ne? Tako da jaz mislim, da bi se hitro zanke ujel.
3: Žiga, katero pesem bi Ildivi zapeli v Beli hiši, če bi Melania prepričala Trumpa, da povabi slovenske muzičarje?
6: Jaz bi mu zapel Nije v šoli dima sve, pa še komu, ampak ker pač bomo v slovensko zapeli, bi kar našo bi zapeli, tisto odpeljem te nekam na lepše.
3: Borjana na odru si pevka v šoli, učiteljica, kje je zdaj več treme?
5: Največjo tremo sem imela, ja, res, po dolgem času, ko je bil prvi šolski dan, ampak to je tista trema, ko moraš otroke, moj sprašal, če so kaj naredili domačo nalogo, če so ponovili, če spočitnice pa veš, da bojo vsi rekli, da ne, to pa nastane malo nerodna situacija, ko ne veš, kaj bi naprej vprašal, ampak kar se tiče pa odrov, pa glej, ja, mam, še vedno imam tremo, ko stopim gor, more biti malo tega.
3: Povej mi, Nina, kaj je tvoja najslabša razvada?
7: Čokolada.
3: Damjan, če bi moral en teden delati v poklicu, ki nima nobene veze z glasbo in show biznisom, kaj bi izbral?
8: To bi bilo pa kar težko, glede na to, da nič ne znam, bi mogoče bil pilot.
3: In mene na tem avionu zagotovo ne bi bilo.
8: Zagotovo ne.
1: Davorjevih unikatnih pet.
2: Vsak četrtek v mojem jutru na Štajerskem valu.

0: Legende, Abba, tole pozno popoldne na Štajerskem valu, the winner takes it all, kar je tudi po en stran res roko na srce. 11 minut je ostalo do 6, do paketa novic s Klaro, predtem pa še kakšna muzika.
1: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
2: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
1: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
2: Mladi Martin Marin Zver.
1: Nastja Gabor.
2: Il Divji.
1: Anja Belini.
2: Rok Piletič.
1: Nika Zorja.
2: Katja Jakš. Solsteps.
1: Burjana.
2: Ansambl Pik.
1: Špas Kvintet.
2: Skupina Vzrok.
1: Ansambl Šepe.
2: David Amaro.
1: Ansambl Galama.
2: Pihalni orkester Šentjur.
1: Mladi Korenjaki.
2: Miran Rudan.
1: Nina Doneli.
2: Damjan Murko in Zlata Žila.
1: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
2: Šentjurfest 2026.
1: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
3: Zgodovikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več, to nedeljo od 10. v Parku vojaške zgodovine Pivka.
4: Kam za krompirjeve počitnice? S Palmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane, potovanja z avtobusom in letalom, wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si.
5: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom. Na enem mestu. MOS. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu.
6: Razširi svoj pogled, spoznaj na svet.
7: Kaj pa tako diši?
8: Pruf, brežit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
9: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
10: Dalmacija prihaja v Šmarje. V soboto, 19. septembra ob 18. uri, vas gostilna Krpan vabi na večer dalmatinskih okusov, svežih rib, dobre glasbe in prijetnega druženja. Za pravo vzdušje bo uživo poskrbela glasbena skupina Podvinčani. Sveže ribe, dalmatinske melodije in sproščen večer. Vse na enem mestu. Gostilna Krpan. Vedno odlično.
1: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
2: Z nami tudi Avtotehnika Celje, Cinkarna Celje, Lagerhof in Hofmann, Ahac, Droga, Staropramen, Hidra, Voc, Gradimo življenje, Libra Premija, Prema, Nana, Biotop, Vilkograd Šentjur, Adheziv, Voc trgovina Šentjur, Golgeter, Relax Turizem, Autoedo, Tehnika Kovačič, Prevozništvo Weber, GV Trade, Grales, Tajfun Planina, Tomgrad, Kop Kožel, Vulkanizacija Mulej, Gradnje Tojnko, Vital Mestinje Frupi, Optika Gobec, ABC Les, Rotobox. Pridejo vsi, pridi tudi ti.
1: V centru Šentjurja, v petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
11: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji. Štajerski val.

0: Super girls za naše super ženske, super punce, nekaj sekund pred šesto, ko je čas, da mikrofon prevzame Klara Klobasa. Čas za novice.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Mariborski župan Saša Arsenovič se na novembrskih volitvah ne bo potegoval za tretji mandat. Po 8 letih se tako poslavlja z položaja. Kot je pojasnil, je svojo nalogo opravil, mesto pa zapušča v dobri kondiciji. Arsenovič je bil pred zasedbo županskega položaja med Mariborčani poznan kot podjetnik z več gostinskimi lokali v starem mestnem jedru. Leta 2018 pa je vstopil v mestno politiko. Doslej so kandidaturo za župana Maribora na letošnjih volitvah napovedali Igor Jurišič iz stranke Mladih Zelene Evrope, kandidat liste za pravičen razvoj mestnih četrti in krajevnih skupnosti s podporo Piratske stranke Matej Vodopivec ter novinar Bor Grajner kot neodvisni kandidat. Vinogradniki na Kozjanskem so letos pridelali občutno manj grozdja kot lani. Ob številnih podražitvah pa so stroški pridelave vse višji. Kmetje ob vremenskih ujmah sicer računajo tudi na pomoč države, a se po ocenah Marka Mramorja iz turistične kmetije Mramor iz Vrenske Gorce zavedajo, da bodo potrebne tudi lastne prilagoditve.
4: Vemo, da bomo mogli se v bistvu sami prilagoditi cene naših pridelkov, produktov in pa na vsakem koraku nižati stroške pridelave. To bo terjalo določene ukrepe v smislu, mogoče tudi kakšne dodatne še investicije za cenejšo pridelavo pridelkov, da bomo v bistvu lahko bili tržno konkurenčni.
3: Možnosti za zniženje stroškov Mramor vidi predvsem v sodobnejši tehnologiji, digitalizaciji ter postopnem nadomeščanju fizičnega dela v vinogradih, stroji in roboti. Opozicijske stranke so se z ogorčenjem odzvale na imenovanje poslanca Resnice Borisa Mijiča v delegacijo državnega zbora v parlamentarni skupščini Sveta Evrope. V Gibanju Svoboda med drugim ocenjujejo, da poslanci SDS, NSI Resnice in Demokratov menijo, da lahko Slovenijo v Svetu Evrope ustrezno zastopa človek, ki na vsakem koraku izigrava slovensko zakonodajo, ne plačuje svojih delavcev in laže o svoji izobrazbi. V Levici so ob tem zahtevali takojšen preklic imenovanja. V Resnici so se odzvali in med drugim izpostavili, da je Mijič tudi podpredsednik odbora za zadeve Evropske unije, kar pomeni, da se že ukvarja tudi z evropskimi vprašanji.
5: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
0: Hvala, Klara, mi pa smo pri vremenu. 16 stopinj kaže na termometru. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastalo bo nekaj ploh. Na jugozahodu lahko tudi kakšne nevihta, na severozahodu pa večinoma suho. Zjutraj, glede temperatur od 8 pa do 13, še zdan pa od 18 do 21. V soboto bo najprej še oblačno vreme, rahle padavine na jugovzhodu pa bodo ponehale, nedelja pa bo spet sončna. Na cestah ni posebnosti, promet je večinoma tekoč, tako da vam zaželim samo še varno in srečno pot do vašega cilja.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
1: Štajerski val popoldne.
0: Dober dan.
1: In Silvester.
0: Ja, enkrat, če gremo spati, jutri je namreč petek in največja zabava na štajerskem Šentjur Fest. Že ob 5 naprej se bo dogajalo s predstavitvijo novega gasilskega vozila, ob 6 pa začnemo z zabavo. Se vidimo pod velikim šotorom za občino.

0: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
1: Z nami tudi Avtotehnika Celje, Cinkarna Celje, Lagerhof in Hofmann, Ahac, Droga, Staropramen, Hidra, Voc gradimo življenje, Libra Premija, Prema, Nana, Biotop, Vilkograd Šentjur, Adheziv, Voc trgovina Šentjur, Golgeter, Relax Turizem, Autoedo, Tehnika Kovačič, Prevozništvo Weber, GV Trade, Grales, Tajfun Planina, Tomgrad, Kop Kožel, Vulkanizacija Mulej, Gradnje Tojnko, Vital Mestinje Frupi, Optika Gobec, ABC Les, Rotobox. Pridejo vsi, pridi tudi ti.
0: V centru Šentjurja, v petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
2: Kaj pa tako diši?
3: Pruf, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa. Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
0: Dalmatinski večer v Oplotnici. V petek 18. septembra ob 18. uri na Grajskem dvorišču. Klape Campanel, Skala in Sonus. Privoščite si okuse Dalmacije, izbrano kapljico in glasbo v živo. Vstopnice na mojekarte.si, sonu.si, v gostilni Pem in kavarni Magdalenca. Dalmatinski večer. Se vidimo v Oplotnici.
4: Vaša prihodnost, vaša abitura. 9 študijskih programov, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Upiši se tudi ti. Abitura.si.
0: Pridi na kolesarski skok na Tri kralje. V nedeljo 20. septembra zavrtimo pedala in skupaj osvojimo Tri kralje. Predprijave so odprte do 18. septembra na protime.si. Organizirana bo tudi otroška revijalna dirka za tekmovalce do 10. leta starosti na 300-metrski razdalji na Treh kraljih. Vsi otroci bodo prejeli spominske medalje, prvih 77 prijavljenih pa podpisane medalje Tadeja Pogačarja.
5: Rogaške novice ta teden.
6: V Rogaco praznik občine razglasili najboljše v športu.
5: To, kar me zanima. Rogaške novice.
7: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
7: Prijatelj na poti.

0: Kultura. O kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
1: Slovenski ornament, ljudska umetnost, zgodbe in podobe, ki so nastajale iz našega prostora in našega izročila, o tem bo govora v današnjih minutah za kulturo. Eden naših največjih raziskovalcev je bil Jože Karlovšek. O njegovem delu in življenjski zapuščini govorim z njegovo vnukinjo Katarino Karlovšek.
2: On je bil velik raziskovalec slovenske ljudske umetnosti. Želel si je, da bi čim več tega zbral, ohranil in predal naprej novim generacijam. Zbiral je in raziskoval zgodovino tipične slovenske hiše za posamezno pokrajino, stavbno dediščino, torej. No, ko je pa se ukvarjal s tem, je pa ugledal tudi ornament, ki so ga imeli ljudje v svojih hišah, z njim so si krasili svoje domove. Jožeta je to tako prevzelo, da je želel razumeti, kako se je ta slovenski ornament razvijal. In potem je raziskoval in ugotovil, da je v bistvu slovenski ornament zgodba slovenske naroda. In ko je res naredil gigantsko delo na tem področju, da je to preučil, je s tem znanjem potem začel tudi sam ustvarjati ornamente, tako da je bil raziskovalec in tudi potem ustvarjalec.
1: In kaj slovenska ornamentika pripoveduje o naših prednikih?
2: Ornamenti so bili vedno tisto, kar so ljudje videli okrog sebe in jim je bilo lepo. Za slovenski ornament je značilna ta cvetlična oblika, torej vitice, lipovli, s cvetovi, to je bilo že od nekdaj Slovencem všeč, to so videli okrog sebe, te barve, ki so jih videli na travniku. Jože je rekel, da je najbolj osnovna kompozicija ornamenta cvetoč travnik. In ko sem jaz enkrat res opazovala cvetoč travnik, ki še ni bil pokošen z vsemi temi cvetovi, sem rekla, sej, to je pa res nekaj lepega. Ne? Ornament je bil vedno nekaj lepega, ki je tudi blagodejno vplival na ljudi. Ljudje so se dobro počutili, če so imeli ornament ob sebi, zato so ga tudi vnesli v svoje domove. Zdaj so drugi časi, zdaj so stvari drugačne, no ravno zaradi tega, da bi mi to ohranili, da bi tudi izpolnili to željo Jože, da to njegovo 50-letno raziskovanje ima svoj smisel, smo se tudi mi odločili, da res poskrbimo, da grejo te ornamenti med ljudi. In ravno zaradi tega smo potem leta 2018 študirali, da bojo najlažje šli med ljudi na ta način, da jih damo na sodobne izdelke, katere bi ljudje odnesli domov in bi jim potem na ta način krasili njihove domove in njihov vsak dan.
1: O vsem tem boste lahko slišali tudi na petih Karlovškovih dnevih, ta petek v Celjskem muzeju. Kaj pa bi si Jože Karlovšek želel, da Slovenci začutimo ob naši bogati dediščini ornamentike?
2: Predvsem ponos, da imamo čudovito kulturno dediščino, ponos, da je to nekaj, kar je v določenem obdobju bilo eden najlepših ornamentov na svetu, da smo na to ponosni in da spoštujemo in cenimo svojo kulturno dediščino, kajti težko je jeti naprej, če ne spoštuješ tistega, kar je bilo v preteklosti.
1: Katarina Karlovšek, hvala za pogovor in tudi, ker skupaj z družino skrbite, da slovenski ornament in zgodba Jožeta Karlovška ne bosta utonila v pozabo. V minutah za kulturo sem bila z vami Andreja Kukovič.
0: Kultura. O kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
1: Vsak, ko pride sem, mogoče z mesta, z neko nostalgijo, če se bo tu naselil, tudi občasno bo sigurno počisto 5000 kvadratnih metrov zaraščenega in to bo dajalo vtis lepšega.
2: Vsako uro uživo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Bo vsak torek pri nas zdravstvena delavka iz zdravstvenega doma Celje, ki bo na voljo za pogovore, za podporo mladim v stiski, popolnoma anonimno in brezplačno.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Smo pa v bistvu vsi pod visokimi stroški in na drugi strani mizernimi odkupnimi cenami mleka, mesa in tako naprej.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
0: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
2: Z nami tudi Avtotehnika Celje, Cinkarna Celje, Lagerhof in Hofmann, Ahac, Droga, Staropramen, Hidra, Voc gradimo življenje, Libra Premija, Prema, Nana, Biotop, Vilkograd Šentjur, Adheziv, Voc trgovina Šentjur, Golgeter, Relax Turizem, Autoedo, Tehnika Kovačič, Prevozništvo Weber GV Trade, Grales, Tajfun Planina, Tomgrad, Kop Kožel, Vulkanizacija Mulej, Gradnje Tojnko, Vital Mestinje Frupi, Optika Gobec, ABC Les, Rotobox. Pridejo vsi, pridi tudi ti.
0: V centru Šentjurja, v petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val. Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
6: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
0: Dalmatinski večer v Oplotnici. V petek 18. septembra ob 18. uri na Grajskem dvorišču. Klape Campanel, Skala in Sonus. Privoščite si okuse Dalmacije, izbrano kapljico in glasbo v živo. Vstopnice na mojekarte.si, sonu.si, v gostilni Pem in kavarni Magdalenca. Dalmatinski večer. Se vidimo v Oplotnici. Mali oglasi, vaša najljubša radijska trgovina. Vsak dan ob 18.45 in na spletni strani stajerskival.si.
7: Prodajo grozdje sorte žametna črnina in cvajgilt, pa tudi vinski mošt modre frankinje. Na prodaj so še hruške veljamovke, konferans in pozne zimske za ozimnico. Pokličite po telefonu 031-826-169. Ponavljam, 031-826-169.
0: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: pa ti tole.
1: Če bi šla z menoj, z roko v roki tvoj, bi ostal do konca dni.
2: Oja,

0: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem, številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
1: Z nami na odru Šentjurfesta
0: ansambl Šepe.
2: Učiteljca, ta vaša kikrca je meni ljubša kot Pitagora.
1: Mladi korenjaki.

0: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
1: Šentjurfest 2026.
2: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
3: Hit tedna na Štajerskem valu.
1: Joker out. Odsevi sonca.
3: Na Štajerskem valu.

0: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
1: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
0: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
1: Mladi Martin Marin Zver.
0: Nastja Gabor.
1: Il Divji.
0: Anja Belini.
1: Rok Piletič.
0: Nika Zorja.
1: Katja Jakš. Soul Steps.
0: Burjana.
1: Ansambl Pik.
0: Špas Kvintet.
1: Skupina Vzrok.
0: Ansambl Šepe.
1: David Amaro.
0: Ansambl Galama.
1: Pihalni orkester Šentjur.
0: Mladi Korenjaki.
1: Miran Ruda.
0: Nina Doneli.
1: Damjan Murko in Zlata Žila.
0: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
1: Šentjurfest 2026.
0: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val. Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem, številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
1: Z nami na odru Šentjurfesta skupina Vzrok.

0: Damian Murko.
1: In Zlata Žila. Deset izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
0: Šentjurfest 2026.
1: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Otroke in mlade, predvsem najstnike, bomo najbolj prepričali v to, da je branje smiselna dejavnost, tako da jim bomo svojim lastnim zgledom pokazali, da je knjigo vredno vzeti v roke.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Urejujemo športne igrišče pri osnovni šoli Slivnica in pa zunani fitness in pa izvaja se tudi izgradnja odbojke na Mivki in vadbenih naprav pri osnovni šoli Planina pri Sevnici.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Se lahko deficitarna štipendija dodeli hkrati z vsemi štipendijami, torej z državno in Zoisovo ter občinsko štipendijo, razen s kadrovsko štipendijo.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
0: Štajerski val.
2: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
0: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
2: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
0: Mladi Martin Marin Zvir.
2: Nastja Gabor.
0: Il Divji.
2: Anja Belini.
0: Rok Piletič.
2: Nika Zorja.
0: Katja Jakš. Solsteps.
2: Burjana.
0: Ansambl Pik.
2: Špas Kvintet.
0: Skupina Vzrok.
2: Ansambl Šepe.
0: David Amaro.
2: Ansambl Galama.
0: Pihalni orkester Šentjur.
2: Mladi Korenjaki.
0: Miran Ruda.
2: Nina Doneli.
0: Damjan Murko in Zlata Žila.
2: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
0: Šentjurfest 2026.
2: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val. Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Jurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
1: Z nami na odru še Jurfesta ansambl

0: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
1: Šentjur Fest 2026.
0: V centru Šentjurja, v petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val. Šentjur Fest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
1: Z nami na odru Šentjur Festa Dejan Dogaja.
0: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
1: Mladi Martin Marin Zvir.
0: Nastja Gabor.
1: Il Divji.
0: Anja Belini.
1: Rok Piletič.
0: Nika Zorja.
1: Katja Jakš. Solsteps.
0: Burjana.
1: Ansambl Pik.
0: Špas Kvintet.
1: Skupina Vzrok.
0: Ansambl Šepet.
1: David Amaro.
0: Ansambl Galama.
1: Pihalni orkester Šentjur.
0: Mladi Korenjaki.
1: Miran Ruda.
0: Nina Doneli.
1: Damjan Murko in Zlata Žila.
0: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
1: Šentjur Fest 2026.
0: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
1: Z nami na odru Šentjurfesta Il Divji.
2: Odpeljem te skupaj nikam na lepše.
0: Nika Zorja.
3: Si nekje, še skrit globoko v srce.
0: Burjana.
1: Miran Ruda.
4: Name bom, bom odrinil svojo moč.
0: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
1: Šentjurfest 2026.
0: V centru Šentjurja, v petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u, odslej po vsej Sloveniji.

0: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
1: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
2: Dame normalno lepo, izgledaš
0: to. Nastja Gabor.
1: Anja Bellini.
3: A zdaj mi piše na glavi, bila si le cunami.
1: Rok Piletič.
4: A če te vidim z drugim, če sebe mu obljubiš.
0: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
1: Šentjurfest 2026.
0: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u, odslej po vsej Sloveniji.

0: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem, številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
1: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
0: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
1: Mladi Martin Marin Zver.
0: Nastja Gabor.
1: Il Divji.
0: Anja Belini.
1: Rok Piletič.
0: Nika Zorja.
1: Katja Jakš. Solsteps.
0: Burjana.
1: Ansambl Pi.
0: Špas Kvintet.
1: Skupina Vzrok.
0: Ansambl Šepe.
1: David Amaro.
0: Ansambl Galama.
1: Mladi Korenjaki. Miran Rudan.
0: Nina Doneli.
1: Damjan Murko in Zlata Žila.
0: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
1: Šentjurfest 2026.
0: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.

šalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila fatalna.

zase krsy mi dal.

sam. No ja priznam će pravo me malo je sram, tu sam te ja. Za malo bil je res naporen dan, se bili smo ravno sredi pasivi. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še puljica za njim takole. In ona, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, in ona, bam, bam, bam, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš, pamet šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne topit slabo boš končal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval, vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vla. Sem hitro se pomiril in jo naškega srca, del mrcine ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrekel na kitalo, buldo predsojil je tudi takole.